Her fik vi et uddrag af Stabat Mater af den serbiske komponist Juk Marković, som gik hen og vandt Grand Prix for komponister. Komponist Grand Prix, der blev afholdt i Riga, Letland, i den forløbne uge, og hvor vinderen altså blev afsløret i formiddag. Juk Marković har desuden en grad i arkæologi fra Beograds Universitet, og det er jo altså også en disciplin, som præger hans syn på tradition og kontinuitet, sådan som han også arbejder med det i det her værk Stabat Mater. Vinderen i kategorien komponister under 30 år blev tjekkiske Hrazdal Habka med værket The Boy with Grey Eyelashes. Det er skrevet for orkester og antikt børneklaver. Han siger selv, i begyndelsen af året besøgte jeg efter næsten 20 år en antikvitetshandler på sletterne nord for Prag, hvor jeg som barn sidst havde fortabt mig i gangene. Ud af bunkerne af ragelse fiskede jeg en skat, et meget gammelt, halvt ødelagt børneklaver. Under min første improvisation på det lille diatoniske instrument dukkede tema op i mine tanker, eller under mine fingre, som jeg har spillet lige siden, hver gang jeg går forbi det lille klaver.

Det var Hastalapkas The Boy with Grey Eyelashes. Hastalapka, der er født i 1997, altså ikke 30 år endnu, men vinder af kategorien af komponister under 30 år ved dette års internationale rostrum for komponister. Grand Prixet for kompositionsmusik afholdt i Riga i Letland. Hastalapkas The Boy with Grey Eyelashes for orkester og antikt børneklaver. Det var altså Tjekkiet, der gik hen og fik flest point. Et dansk værk i under 30-års-kategorien fik en flot placering med i toppen blandt de anbefalede værker, det vil sige oppe i top 3. Det var det danske bidrag af Adriana Kubica-Szypek, Printemps, og det er et værk, som hun har lavet til DR Vokalensemblet. Det er sådan, at Adriana Kubica-Szypek har boet i Danmark siden 2020. Hun er oprindelig fra Polen, men hun blev færdiguddannet i komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2022 og laver værker til DR Vokalensemblet og også fået opført et værk af DR Symfoniorkestret. Hun er i gang med et årstiderne værk, Saison, som jo altså har alle årstiderne. Tidligere har DR Vokalensemblet opført hendes sommeren fra 2021 og vinteren fra 2022. Og så er vi altså nået til foråret. Og foråret kommer som bekendt efter vinteren, og hun har komponeret på fransk forlæg, Printemps, derfor de franske titler, og hun har udvalgt et par linjer fra Victor Hugo's digt Après l'hiver, efter vinteren. Og hun siger selv, Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets dimensioner, lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren, og det kaos, der får det til at vokse.

0: Det var printemps, forår, af Adriana Kubica-Sybæk, det danske bidrag til International Rostrum Komponist Grand Prix for unge under 30 år. Fik en flot placering oppe i toppen som anbefalet værk, gik dog ikke hen og vandt. Og det var nyt fra Rostrum 2026, Grand Prix for kompositionsmusik, som altså bliver afholdt samtidig med Eurovision. Og det internationale Grand Prix for kompositionsmusik er der også arrangeret af de europæiske radiostationer, ligesom det er tilfældet med Eurovision.
1: P2.
0: Og her får du de næste godt 10 minutter musik af komponisten Max Richter fra hans samling, der hedder Sleep.

0: Det var Sleep nummer 8 fra Max Richters samling af musikstykker til beroligelse. Måske til søvn. Men fald endelig ikke søvn endnu, for nu er der natsværmeren. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.
1: Du lytter til P2.

0: Og det var ansatsen af Bruckners symfoni nummer 4, der her blev spillet af Bergenfilharmonikerne med Thomas Dausgaard som dirigent.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbt eller såret, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
8: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

En Audi har slittet dagens sidste spor og taget dig med ind i natsværmerens private sfære. Og det er som altid med største glæde, at jeg kan agere dit soundscape her i aften, som måske udenpå kan se ud som mange andres, men indeni bevæger sig i dit eget kredsløb, lige så ubegribeligt for os andre som universet selv. Velkommen til natsværmeren. I aften var din vært hedder Minna Grus og Sun, Moon, Stars med Ane Brun og Siv Jacobsen tager dig med ind i natten.

Fra Ane Brun og Siv Jacobsens følelse af at hænge sammen med solen, månen og stjernerne, tog John Cage der med tilbage til det jordiske i sin titel In a Landscape. Egentlig et stykke skrevet til en danseforestilling med danseren Louise Lippold, og tænkt som et værk, hvor hun skulle skabe landskabet. Og altså et ret atypisk tonalt og melodisk værk af Cage, der er mere kendt for sine mere chancebaserede og atonale værker. Men her er altså et perfekt meditativt stykke til natsværmeren. Og meditativt er også kodeordet i aften og i den danske duo Svaneborg Kardybs til Eline og Hildegard von Bingens O Evighedens Kraft.

Barbara Hannigan lagde stemme til Hildegard von Binges stykke Og virker mediatrix. Måske bliver det udtalt på den måde, pardon mig, latin. Der betyder noget i stil med, o gren, du som formidler mellem himmel og jord. Med en kærlig hilsen til Jomfru Maria, der i Matthew Whitesides ære gik lyslevende gennem regnen, formodentlig et sted i Skotland, hvor Whiteside komponerer meget af sin musik fra. Det er meditativt i aften, skulle du være i tvivl, og jeg kommer ikke udenom i den sammenhæng Bachs ære. Her spillede den danske violinist Anker Buch, hvis karriere rakte langt ud i verden, men også under jorden. Og ja, du hørte rigtigt. I 1981 købte Buch nemlig turistattraktionen Mønsted Kalkgruber, fordi han forelskede sig i akustikken. Det kalder jeg passioneret. Her spiller han Bachs ære sammen med organisten Per Nedergaard Hansen, og du kan næsten høre, hvor lydtæt rummet er.

Fra Bachs ære indspillet i Mønsteds kaldgruppe til en lille landsby i Niger ved navn Iligadat, hvor tuaregerne holder til. Et temmelig patriarkalsk samfund, hvor kvinder sjældent optræder offentligt som musikere. Men her lyttede du altså til Lefide Iligadat, der netop bryder de sociale normer og giver stemme til kvinderne i den tuaregmusikalske tradition, ledet af Fatou Saidi Ghali og hendes kvindelige familiemedlemmer. Du lyttede her til den meditative Tililit, der understreger stemningen i aftens natsværmer med mig, Mina Gros, frem til midnat.

Natsværmerens midnatstime fortsætter i det meditative med et afsæt af Eva Quartet, der langsomt fader over i fri fabulering over Rimbaud fra albumet Sahara Blue, based on netop Arthur Rimbauds digte.

fri fortolkning af Rimbauds digt gled over i en lovprisning af de fattige, de sagtmodige og dem, som skaber fred. I Silvestrovs salige prisninger fra liturgiske tjans, der bølgede fredfuldt over i Kirsten Borten Bærs stemme i en norsk folkesang af en ukendt komponist. Og det er i aften i Natsværmerens meditative univers.

Reconciliation af endnu en ukendt komponist, og Glenn Gould ved klaverets rod i Bachs aria Da Capo fra Goldberg-variationer. Ingen meditativ nat sværmer uden lyden af Armeniens folkeinstrument dudukken, spillet af mesteren Jivan Kasparian, der er faldet svime over et aprikostræ.

Den indiske bansuri-fløjtespiller G.S. Sakdjef hyldede natten i Ragamadu Kauns et stykke hinduistisk klassisk musik, der frit oversætter betyder den søde nat, Raga Kauns. Og det bliver Chopin og Alice Harot og Olaf H. Arnolds, der slynger det sidste varme tæppe om dine skuldre i aften, hvor jeg, Minna Grus, har ledt dig igennem en meditativ aften. Tak for nu.

0: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
1: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
0: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandagen vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, We Are The Champions, de danske mestre fra AGF, har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
1: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
0: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
3: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
0: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
4: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
5: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianere, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tankkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Schiel mødte en af de mange glade fans.
6: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
7: Nej, det her er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
6: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
7: Vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
0: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
8: God morgen. En ny uge venter. Nu skriver vi 18. maj. Her får du klassisk musik frem til klokken 8, og jeg hedder Tina Rømer.

En vuggende begyndelse fik vi på klassisk morgen denne gang, og en vuggevise kan også bruges til opvågnen. Det her, det var en vuggevise weekendlied, kalder Finn Henriksen, og vi hørte den her med Mihaela Opreja på violin og på klaver, Jakob Alsgaard Bar. Vi nærmer os 6:08, og vi nærmer os så meget Beethoven, at jeg godt kan sige, at nu, så er det Beethoven.

Beethoven af første symfoni med West Eastern Divan Orkestret, Daniel Barenboim, dirigeret. Nu gælder det 8 stryger. Det er Felix Mendelssohn af stryg Oktet i Estor.

4 plus 4 er 8. To strygekvartetter lagt sammen, så har man en strygeoktet, og det var Beltier og Ebene-kvartetten, vi hørte spille Mendelssohn. Felix Mendelssohn er strygeoktet i S2-anden sats, var det. Og 22 minutter over 6, og jeg fortsætter med at stryge dig med hårene, for nu hører vi violin af to omgange. Først akkompagneret af klaver, bagefter af lut, og det første her er en romance af Robert Schumann.

violinen i to indpakninger, og det gør der en forskel, om det er klaveret, der akkompagnerer, eller lutten. Først var det Robert Schumann, en romance, som Friedemann Eichhorn spillede på violin med Fazil Say på klaver. Og her var det Veronika Skublik på violin med Andreas Arendt på lut i violinsonate af Giovanni Bonaventura Viviani. Sikkert navn. Det er klassisk morgen, 7:01. Og vidste du, at syrenerne blomstrer nu? Det ved du nok, for du kan se dem, og du kan dufte dem. Så hænger de der blomsterklaser, typisk i lyserøde, lavendel, lilla farver og hvide. Og så er der duften. Den er meget intens, karakteristisk, der fylder hele haven, og som i øvrigt er med til at tiltrække bier og sommerfugle. Men det er en duft, der skiller vandene, for nogen forbinder duften med ammoniak eller kattetis. Og hvis du nu skal til at købe en syren og ikke vil have den for stærkt duftende, så skal du undgå den franske variant Syringa vulgaris, som den hedder.

Dobbeltkoncerten her af Brahms, A-mol, anden sats, for violin og cello, Anne-Sophie Mutter og Pablo Ferrandes på celloen, der spillede med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. 6:58, og nu skal vi høre en sang. Titlen er Afalja da Paisjau, noget af den retning. Og direkte oversat skulle det betyde noget i retning af passionens tale eller lidenskabens sprog. Hvorom alting er, det er en sang af Egberto Gismonti.

Det var Mozart af trippelkoncert i F-dur anden sats med pianisterne Radulopu og Murray Pariah, der spillede med det engelske kammerorkester. Og før det hørte vi Egberto Chiesmontis og Falla da Paixão. Passionens tale, nu i den retning, Sarah Dowling sang og spillede på celloen med akvarel guitar kvartet. Og med det blev klokken 6:08. Og nu skal vi høre en fuglenes sang. Det er traditionelt spansk, som Pablo Casals har bearbejdet. Song of the Birds.

0: Ja, så er den slut ingen tvivl om det. Det var Peter Jablonski, der spillede mazurka i sismol af Chopin, og det var det sidste i denne første del af Klassisk Morgen. Jeg fortsætter efter radioavisen, der kommer her. Klokken er 7.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt, det sidste der blandt andet. Men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Jamen, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending. Selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Ja, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så lidt.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde ok vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
0: Her hvor radioavisen slipper, tager Klassisk Morgen over 5 minutter over 7 er klokken nu. Jeg hedder fortsat Tine Rømer. God morgen.

romance af Debussy. Det var Henrik Dam Thomsen på celloen, Ulrik Stærk klaver. 7 minutter over 7.

klaverudgave af en cembalo-sonate. Musik af Giovanni Battista Gracioli, og det var Zlata Tjokieva, der spillede. Og nu bakker vi endnu længere tilbage i 1700-tallet, første del, hvor Johann Sebastian Bach skriver denne dobbeltkoncert for to violiner, og vi hører anden satsen. Bemærk, hvordan de to violinstemmer fletter fingre nærmest kærligt.

Er musik lige til at flyde hen til? Largoen af dobbeltkoncerten i D-mol af Bach for to violinister. Vi hørte i denne her udgave Christoph Kunz og Arabella Steinbacher. De spillede med Stuttgarts Kammerorkester. Klassisk morgen, og nu er klokken 8:02, og jeg byder på en lille radioleg. Gæt en titel på et maleri, jeg tænker på i dag. Jeg giver dig nogle stikord, og så kan du under et stykke musik tænke over titlen, og det er ikke super nemt, det ved jeg. Jeg plejer at give 5 stikord, men jeg kan kun komme på 4 denne gang, og det er der måske også en pointe med. Ensfarvet, moderne, konsekvens, rammeløs.

Det var Steven Isserlis her på celloen af Haydns cellokoncert nummer 2. Anden sats, og den tyske kammerfilharmoni Bremen spillede med her. Gæt et billede, og det er et særligt maleri denne gang. Uden titel, faktisk. Og det er et billede, der består af én farve. Nemlig Yves Kleins monokrome blå billede. En farve. Ingen kanter, no nothing, udover et gennemfarvet lærred altså. Og så er det en særlig ultramarin, en utrolig intens blå, som Yves Klein patenterede under navnet International Klein Blue. Ikke selve farven, men mere teknikken til at fremkalde den. Og billedet hedder Untitled Blue Monochrome. Det er fra 1959, og man kan se det på MoMA. In New York.

Mariana Sherinyan spillede her af Mozarts klaversonate nummer 10. 20 minutter i 8, og jeg vil lige knytte en kommentar til Yves Kleins blå billede. Han har fortalt, at han har ligget på en strand i Nice og stirret op i den uendelige blå himmel. Men at han blev forstyrret af fugle, så han har altså skabt sin egen vision af det endeløse ved den der helt særlige ultramarine blå. Jeg fortsætter med Carl Nielsen.

Carl Nielsen og øens læger slår fast her, nu er der vågen kommet. Det var musiker Fichte og ikke mindst bariton Laurits Jakob Thomsen med Boholten. Ugens album skal vi til nu, der byder på ret ukendte toner af Mariana Martinez, der slog sin folder i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallets Venedig. Komponist, pianist, kendt i samtiden trods begrænsninger for hendes muligheder, grundet hendes køn. Giftede sig aldrig, og det har måske fremmet hendes muligheder for at begå sig, og i hvert fald få noget fra hånden. Hun var husholderske hos den ældste bror, så det betød, at her havde hun bolig og en vis finansiel støtte på plads og kunne skrive sin musik. Blandt andet 4 klaverkoncerter, det blev til af Mariana Martinez. Og lad os høre her af klaverkoncerten i C-dur.

Jacobsens album med musik af Marianne Martinez. Vi hørte her anden sats af klaverkoncert i C-dur. I en helt ny indspilning med pianisten Edith Mesholam Corman, der spillede med Oxford Philharmonisk Orkester, Kayana Poncione Bailey dirigeret. 9 minutter i 8, og her hører du guitar ved Jonas Eholm.

Det er musik skrevet for sologitar af den brasilianske komponist og guitarist Sergio Assad. En akvarel hedder suiten, eller stykket, og vi hørte anden del en vals, og Jonas Egholm spillede. Og med det er klokken 8:06. Vi nærmer os den der radioavis klokken 8. Morgenandagten følger i hellen 18, 8:05, hvor vi stiller om til Domkirken i København. Og klokken 8:30 lyder spørgsmålet, hvad skal der stå på dit sommerkagebord? Ja, hej P2 i dag med kager og kagebord lige frem, så byd endelig ind med dit bud på det og tilhørende musik i hej P2 klokken 8:30.

Svenske toner fra Tornerose sagaen. Nordsjøbing Symfoniorkester Michal Jourovski spillede William Petersen Bager her. Det sidste, jeg når, er meget passende. En lille afskedsvals. Det er musik af Michal Glinka, og med det takker jeg Tine Rømer af for nu og ønsker dig en god dag.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
2: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu. Men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
4: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
3: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
1: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
5: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
6: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi at det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden, og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
5: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
5: Tak skal du have.
1: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
7: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejde, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
8: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
1: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
9: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
1: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
10: Så er der morgenandagt, og den bliver transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Johannes Gregers Jensen er litur, og han læser ord til dagen af Luther, og han læser fra det nye testamente fra Johannesevangeliet, kapitel 15, vers 26, til kapitel 16, vers 4. Salmerne er nummer 722, nu blomstertiden kommer, og nummer 289, nu bede vi den hellige ånd. Som præludium spiller organist Lindy Rosborg en orgelkoral af Morten Nyord over Nu blomstertiden kommer.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor herre Jesus Kristus. I sin lille katekismus skriver Martin Luther om tredje trosartikel om helligelsen. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den sande ene tro. I denne kristenhed tilgiver han hver dag i rigt mål mig og alle troende al synd og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og give mig og alle troende i Kristus et evigt liv. Det er vist og sandt. Vi synger salme nummer 722. Nu blomstertiden kommer.

Fra det Nye Testamente hører vi Johannes evangeliet kapitel 15, vers 26 til kapitel 16, vers 4. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der skal komme en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen.

Hjemløshed. Hjælp os alle, når vi mister modet. Giv os af din ånd, så vi kan vidne om dig. Vi takker dig, Herre, for det håb, du giver os. For den tro, du ved din ånd har lagt i vores hjerter. Tak for den kærlighed, du har vist os og kaldet os til. Giv os mod og frimodighed til at åbne vores hjerte for din velsignelse, så der kan blive kærlighed, glæde og nærvær i vort liv med hinanden. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Paulus andet brev til Korinterne, kapitel 13, vers 11. I øvrigt, brødre, glæd jer. Bring alt i den rette stand. Tag imod formaning. Vær enige. Hold fred. Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer.

Som på studium her i dagens morgenandagt spillede Lindy Rosborg, nu bede vi den helligånd af Dietrich Buxtehude. Som korvers hørte vi, O Gud, vi falder dig til fode af Merete Kuhlmann, og det var jo som sædvanligt Vor Frue Kantori, der sang. Der er 3 minutter til Hype 2. Går i luften her klokken 8.30. Og inden, der kan du høre Christina Åstrand som solist i Johan Svendsens violinromance. Hun spiller med Turku-filharmonikerne.

0: Hej P2.
1: Ja, god morgen. Det er mandag. Der er forår og sommer måske til os derude. Vi skal bare lige vente, og så er vi i gang. Og hvad skal der så på dit sommerkagebord? Du har tænkt tanken, og når du har det, så er der kortere vej til handling. Om du selv bager og eller skaffer, men i hvert fald det handler i dag om, hvad skal der på dit kagebord her til sommer? En lille kage, en stor kage, vi deler kageglæder, og det gør du gerne. Ja, jeg synes, det er sjovt, hvis I er med som sædvanligt her i Hej P2, for det er jo lytterne, der deler med hinanden, og så er det jo bare, at vi får det sendt videre her i radioen. Lyt med indtil klokken 11, og du kan skrive og fortælle om den kage, du godt vil have med på dit kagebord. Skriv en mail til hejp2@dr.dk. Og så har vi jo altså også muligheden, at du skriver under opslaget på Facebook DR P2.

Det er boblende dejligt. Jeg bliver aldrig træt af franske Eugène Bottas saxofonklange. Han er så frisk som citron, som er noget, jeg elsker, hvis man skal lave en kage. Men nu var det altså lige her saxofonerne. Copenhagen Saxophone Quartet, og han er jo fransk komponist, der døde i 1991. Han har det her i sin musik, så man straks bliver sendt afsted til Paris og boulevard og små caféer. Det er i dag, vi har Hype 2, og emnet er overskriften for de næste par timer. Det er, hvad skal der stå på dit sommerkagebord? Har du tænkt tanken, ja, så er der kortere vej til handling, om du selv bager eller hvad? Vi vil gerne dække op til det lille kagebord eller det store kagebord, altså kageglæderen. Og jeg kan godt lide at lave sådan nogle små kager, enten om det er til mig selv eller til venner, jeg bager. Små sandkager, vaniljekorn fra vaniljestang i, der skal rive citronskal i, og sådan en sandkageform med lidt måske hakket mandler i, og så når de så har været i deres forme, de små kage, så man putter dem ned i sådan en muslingeform, altså det vil sige en plade, hvor der er udstændelse, sådan, som det er muslingeskaller, man kommer dej ned i. Og så skal de ud, og så skal man bagefter pensle med mørk chokolade. Wow, det er lækkert. Madeleine-kagen, den har levet i mange århundreder, opkaldt efter en konditor Madeleine Pommier. Og jeg synes da, at det er dejligt, at vi nu kan komme i gang med vores emne. Nu lagde jeg for her med madeleine-kagen, og jeg kan mærke, at jeg skal simpelthen hjem og lave nogle madeleine-kagen, når jeg er færdig her i eftermiddag. Og en, der har skrevet til os, det er Tore Asbjørn Hansen. Han skriver på Facebook, det er P2. Jeg har glutenallergiker i min svigerfamilie, så jeg laver gerne en gâteau Marcel helt uden mel. Ja, og så er vi kommet til chokoladeland. Det kan jeg godt høre. Og så siger du også, eller eventuelt en key lime pie. Nå, nu bliver jeg nysgerrig, hvordan laver vi sådan en? Og så siger du så, Tore og Asbjørn, om man kunne få et glas Jamaica-rom til, og så høre Peter Warlocks festlige drikkevise Captain Stratton's Fancy.

Det var, her var det, det Brent Terwill, der sang sammen med, så havde han Malcolm Martineau, og det var Captain Stratton, der er så glad for Jamaicas sukkerrør. Så kan I godt beholde jeres rødvin. Rommen, den varmer min bronzefarvede snude. Og det er ord fra saltvandsdigte og ballader af John Masefield. Musikken var ønsket af Tore Asbjørn Hansen. Vi samler på jeres gode idéer til kagebordet. Der er ikke noget så skønt som at blive inspireret af andres tanker og idéer til, hvad der er af lækre ting, man kunne glæde hinanden med. Så skriv bare en mail til hejp2@dr.dk, eller du kan gå ind via Facebook og skrive under opslaget på DR P2. Nu skrev Tore lige om at bage til glutenallergikere. Og det kan jo være, at vores næste lytter kan inspirere lidt, for Line, hun skriver på mail til os. Vi skal holde fælles rundt fødselsdagsfest, og vi serverer marcipantærte med masser af frisk frugt og chokolade. Sønderjyske gode råd og rosinboller med hjemmelavet vindruechili. Det tror vi vil falde i smag hos vores dejlige gæster. Det meste er glutenfrit, da jeg er glutenintolerant. Så det lyder også som om, at der er virkelig nogle gode forberedelser på vej her, og musikken, den skal være sommerlig, og det kommer den også til at være, Lina.

Det er bare en vidunderlig sang at høre, men især også at synge. Jeg kan huske, at jeg første gang skulle være med til at synge den, så blev man helt rundtosset af, at det var sådan nogle fantastiske klange, som Svendes Hus har bygget op her i sangen, og han har skrevet musikken til et digt af Hoffmann. Jeg har lige glemt, hvad det er, han hedder, forfatteren Hoffmann, til fornavn. Jo, det var Ulf Hoffmann, meget, meget dejligt digt af det. Og det var her Akademisk Kor Aarhus, der sang. Ja, det er Hej B2, og emnet i dag, det er kagebordet. Hvad skal der på dit kagebord? Fortæl om det. Så kommer vi jo til at få munden til at blive meget, meget sådan sulten efter kagen. Men det gør jo ikke noget, fordi vi kan jo så glæde os over at blive inspireret til måske at gå i gang selv med at bage. Måske lige den kage, du skal have på dit kagebord. Men skriv og fortæl til Hej B2. Gør det ved at skrive en mail, og det er til hejb2@dr.dk. Eller også så kan du skrive via Facebook, så er det under opslaget på DR P2.

Mine følelser for chokolade. Stykket hedder My Feelings About Chocolate, og det er pianisten Marc-André Amelin, der har komponeret. Og jeg er helt sikker på, at det er god, mørk chokolade, han tænker på. Det er kagebordet, som er i centrum i Hej P2 i dag. Og ja, vi tager gerne imod her i studiet Mette Greifenberg og Malene Rønnow, som er vores producer her denne formiddag. Vi sidder her med ørerne og øjnene efter jeres gode kager, der skal på bordet her sommer og forår. Skriv bare, send en mail til Hej P2, eller skriv via Facebook, det er P2. Og så er der Irene Ejne Nielsen, som har været inde på Facebook og skrive, og hun siger så, jeg tænker, at min berygtede rabarbermuskage med hvid chokolade skal på bordet sammen med nybagte safranboller. Det er min specialitet, siger Irene. Og så skal der kold, frisklavet rabarbersaft med citronmelisse og isterninger på bordet også. Ja, den bliver god den eftermiddag.

Der var bifald, det var der, til de sangerholdet her med blandt andre Ben Tavel og Pretty Jente, og Andrea Bocelli var også med. Westminster Symfonisk Kor over, altså Libiamo, drikkevisen fra La Traviata. Du sidder måske midt i din morgenkaffe og spiser dit ristede brød og så videre, men altså, vi har jo kageform i dag, så nu skal du lige op på dupperne her og tænke lidt i kagebaner, fordi vi vil gerne i dag have en god håndfuld opskrifter på, hvad der skal med på kagebordet her til sommer eller her i foråret. Skriv gerne til hype2@dr.dk, hvis du har lyst til at dele en kage med os. Pau Hedegaard Amdisen, han siger, jeg vil helt sikkert have tunesiske kaffebrød. Det er en af mine personlige favoritter. Og jeg vil gerne høre overturen til bortførelsen fra Serrat, og godt nok er det ikke med hele den tunesiske musik, men med den tyrkiske, men begge lande var vist en del af det osmanniske imperium og medvirkede vel til, at kaffekulturen sned sig ind i den europæiske kultur, efter at osmanderne efterlod nogle kaffesække efter belejringen af Wien i 1683. På den måde så fik vi den perfekte drik til kagerne, så tak for det.

Overturen til bortførelsen fra Seraiet, det var det norske operaorkester, der spillede. Og det var Pau, der fortalte om, at han godt ville sætte tunesiske kaffebrød frem på kagebordet her til sommer. Og det samler vi på her i dag, at der skal komme en masse gode idéer til, hvilken kage, der skal stå på dit bord. Og det fortsætter vi med efter nyhederne.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke lige klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig gang.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
5: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug og vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
4: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
6: Er der fuldstændig enige i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage. Der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
4: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
7: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
4: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Bigit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
8: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlig de ellers er.
4: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
9: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
4: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
10: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
4: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
10: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
4: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
11: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
4: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige med torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
0: Hej på to.
12: Og det er Mette Greifenberg i studiet her, og vores producer er Malina Rønnow, og vi sidder her og har slået op dette opslag, som er således for programmet Hvad skal der stå på dit sommerkagebord? Kagerne skal stråle, og hvilken kage skal der på sommerbordet, om det er hjemmebagt eller hjembragt kage fra et andet sted? Det er tanken, der tæller. I forrige time fortalte Pau om sine favoritter, nemlig kaffebrødene, han skulle have på bordet, og Irene fortalte om sin rabarbermuskage med hvid chokolade. Og så er det dig, der nu skal komme her til fadet med din kage. Vi vil gerne høre om den. Skriv til os på mail, og det er til hejb2@dr.dk, eller brug opslaget, eller skriv under opslaget på Facebook, DR P2

En serenade af Coraline af Massimo... Nej, det var ikke ham. Det var ham, komponisten, der hedder Riccardo Piccamangiagialli. Og det var Massimo Giuseppe Bianchi ved klaveret og Amy Bernicoli på violin. Det var serenadefarver, og det kunne være det eftermiddag, det kan være det aften, men et kagebord, det må der til, når man skal være ude i sommer eftermiddag og aftenerne. Og vi samler på jeres forslag til, hvad der skal på dette kagebord. Om du bager det selv, eller du får nogen til at bage, vi vil bare gerne høre om det. Og det skriver du til os i en mail til hejp2@dr.dk, eller du skriver i tråden på Facebook under DR P2. Og Randi Alsberg, hun skriver, godmorgen, kære Hejp2. Godmorgen, godmorgen. Nu er det lykkeligvis så mageligt fint indrettet, at kager klæder klassisk musik overdådigt godt. Så det var indledningen. Nu kan historien begynde. Og så fortæller Randi. Til jeg vil i sommer indbyde til et symposium, symposion, om man vil, og her skal vi, om vejret tillader, sidde i haven og lytte til bier og fugle og mærke duften fra roser og liljer og kagerne. Jo, for kage er et substantiv, der ikke trives i singularis i mit køkken. Vi skal have petit four med friskkogt rabarberkompot fra haven. Vi skal have jordbærkage, min mors opskrift, en sukkerbrødsbund med ganske mange mandler i og friskplukket havejordbær lagt i sirligt mønster øverst. Så skal vi have et stykke sakkertorte bagt efter den originale opskrift. Den er naturligvis obligatorisk, ja, ja, ja. Fra Hotel Sakker gætter jeg på. Nå, og så skal der sprøde småkager, drømmekringler for rolighed efter en gammel, meget gammel opskrift, og måske samme småkager, H.C. Andersen har spist. Måske, vi ved det ikke, men vi tror det. Ind imellem kagerne, så vil vi tale om musik og litteratur, og alle, der kan og vil, må gerne, inderligt gerne, bryde ud i sang eller strengespil og fløjte og læse digte højt. Vi vil ikke mangle hjemmebagt surdejsbrød med solbærsyltetøj fra havens bunende bærbuske, men brød serveres sidst til rædsel, om man var for mæt til at smage alle kagerne, efter man havde spist brødet. Kirsebærsaft, varm chokolade eller te og kaffe ad libitum. Så er fantasien da godt i gang. Tak, Randi Maria Alsbjerg.

Det var sangen om svalen, der rejser til syden, og jeg vil med. Villanelle er sangens titel, og den sang Edita Grupperova. Hun kan trille som en lille svale højt oppe over alle andre stemmer. Og det var Eva Delacqua, der har skrevet sangen, en komponist, som vi hører alt for lidt. Og på en eller anden måde tror jeg simpelthen heller ikke, der er andre sange af hende, der er indspillet. Jeg har jo engang prøvet at lede, men denne her, Villanelle, den dukker op af og til.

Ja, det er Maxim Goulet, der har skrevet stykket her fra hans værk, der hedder Symphonic Chocolates, og der var det kaffechokolade, ja, coffee-infused chocolate med Philharmonic Orchestra fra Prag. Så er der endnu en lytter, der skriver til os i dag, hvor vi efterlyser jeres gode idéer til, hvad skal der på sommerens kagebord? Det er emnet i dag, frem til kl. 11. Og så skriver Anne-Grethe Nielsen, jamen, sønderjysk kaffebord, det er jo et, hvor der er lidt for enhver smag. Det eneste problem er at vælge, for de færreste kan spise det hele. For tiden er min favorit rabarberkage med smuldredej, siger Anne-Grethe.

sommersalme. Den findes også i denne danske oversættelse. Musikken her er, musikken er af Valdemar Åhlén. Det dufter lysegrønt af græs, og kammerkor Camerata sang med Martin Nagashima Toft som dirigent. En, der skriver til os, det er Hans Peter Bøje. Og når nu, vi nu taler om, hvad der skal på sommerens kaffebord, så siger Hans Peter Bøje, min favorit er Otello lavkage. Ja, det kan jeg godt forstå. Der kan man sidde der og glæde sig med al den flødeskum og det mørke chokolade ovenpå. Det skal vi selvfølgelig have også musik til, at du foreslår selv, at vi skal høre Otellos sang til Desdemona. For når jeg har besøg, så spiser vi ofte Otello-lagkage. Lad os få her deres ømme møde, da han endelig er kommet hjem igen. Otello, slutningen af første akt, hvor han synger til en om, hvor dejligt det er nu at få ro igen i hjertet, og at de kan finde sammen i hinandens favn. Det er en meget, meget, meget smuk ejer. Her kommer den, og det er Jonas Kaufmann og Federica Lombardi, vi hører.

helt fin raslende citron i aftenmørket, da Desdemona og Othellos duet sammen i slutningen af første akt af Verdis opera Othello. Antonio Pappano dirigerede Sankt Cecilia Akademiets orkester, og Federica Lombardi var det som Desdemona og Jonas Kaufmann Othello. Du må meget gerne sende en lille epistel, en hilsen til os på, skriv til os i hvert fald til hype2@dr.dk med hvilken kage. Fortæl om den kage, du skal have på dit kagebord. Og det kan være en, du selv skaber, laver, bager, eller det kan være en, du bare bringer til bordet, fordi du bare synes, den skal med, når gæsterne kommer. Og vi tager imod på hype2@dr.dk. Det er vores mailadresse, og så er der også nogen, der har lyst til at skrive under Facebook. Det er så i tråden under DRP2. Og der finder vi Randi Hansens bidrag til os i dag. Og det er sådan, at hun fortæller, i mange år har traditionen i sommerhuset været ribslagkage. Jeg tager mine modne ribs og rører med sukker, så de safter. Og så bliver det blandet med flødeskum og bliver lagt mellem lagene. På toppen bliver der pyntet med friske bær. Men den gamle ribsbusk er gået ud, og det varer noget, før den nyplantede bærer nok. Og hvor køber man ribs? Ja, så bliver det måske rabarber crumble, der bliver den nye tradition, men kage skal der til. Man er vel født sønderjyde. Tak for det, Randi, og så kvitterer vi her med dit musikønske.

En lille orgelmesse. Det er Haydn, der har skrevet musikken, og vi var her sammen med Leipzig Radiokor og Staatskapelle Dresden, Agnus Dei fra Lille Orgelmesse af Haydn. Og så har vi en hilsen fra Birte Tusborg, som på Facebook skriver under DR P2. Ja, når det gælder kagebord og hvad der skal på det kagebord, så vil jeg bage farfars gifler. Det er ikke et familierelateret navn. Nå, okay. Men det er altså nogle gifler, og der skal svisker i, eller andet godt i parentes, som du skriver, Birte. Og dejen har mosede kartofler, lidt kardemomme og revet citronskal. De er bare gode at have i fryseren. Hvad med noget med North Atlantic Brass? Jamen, så må vi altså desværre lige indrømme, at vi har ikke nogen indspilninger liggende med dem. Men så har vi fundet Royal Danish Brass frem i stedet for.

Det var musik af Matthew Locke. Her var vi tilbage i renæssancen, og det var Royal Danish Brass, der spillede en pavane allemande. Vi er glade for, at det er forår lige straks for alvor, altså kæmpe forår, hvor man kan være ude og sidde ved sit gode bord med sine due på bordene, og så have gæster og have kager på bordet, enten sommerligt eller ja, forårsagtigt. Det er det, vi taler om i hvert fald, det er, hvad skal på dit kagebord her i den kommende tid? Og så skriver Gitte Kronborg på Facebook, det er P2. Hej med jer. Brødkage, det er den bedste kach. Og så er der sådan en smiley med nogle hjerter i øjnene. Ja, det vil jeg også nok sige, det er virkelig godt, du mindede mig om den gode rugbrødskage, Gitte Kronborg. Det smager så godt, jeg har fuldstændig glemt det, men det med at rive rugbrødet og så hakke nødder, og der skal sukker i, så det bliver æltet sammen, og så får man altså virkelig lyst til at bage kagen, og du har altså også vedhæftet opskriften på Facebook, så det er lige til at gå til. Og så skal der jo flødeskum på lagene der, og hakket nødder skal der ned i flødeskum, og så kunne jeg sige, måske skulle der også lidt mørk chokolade måske.

Ja, og her fik vi et uddrag af Bo Holtens Sønderjysk Sommersymfoni, en hyldest til det sønderjyske landskab, og her var det Bente Vist, vi hørte i en af delene i værket, og så hørte vi her også forskellige korsanger, Ars Nova, og Vor Frue Kantori i Haderslev. Det var Sønderjyllands Symfoniorkester, der spillede, Bo Holten dirigerede. Lise Larsen skriver på Facebook, DRP2, på mit kagebord, der skal familiens chokoladekage stå. Det er en lækker svampet chokoladekage, hvor ingen helt ved, hvor opskriften kommer fra. Selv har jeg arvet opskriften fra min mor, og det er en opskrift, jeg kan i blinde. Og hver gang jeg har bagt den til fremmede, er jeg blevet bedt om opskriften. Og til ære for min mor, som jeg ved sidder og lytter til programmet, så må I godt spille første sats fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 1.

Jamen, jeg bliver aldrig fattig med Bachs Brandenburg-koncert. Jeg siger det bare, jeg købte min første Brandenburg-koncertblad, da jeg var 10 år gammel. Øv, hvor jeg bare er glad for, at jeg har den endnu. Men her var det Lars Ulrik Mortensen, der var i spidsen for Concerto Copenhagen.

0: op og ned på trappestigen her med Poulenc, en sats fra hans sonate for fire hænder. Og her var det de to pianister, Seta Tanyel og Jeremy Brown, som spillede.
1: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
2: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
4: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
2: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
5: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
2: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
6: Hej P2.
0: Det er det nemlig lige nu i DR Lyd og P2. Jeg er Mette Greiffenberg, og det er i dag, at vi taler om det helt uundværlige til sommerens kagebord. Hvad er det efter din mening? Hvad sætter du frem til gæsterne? Egen hjemmelavet eller hjemmebagt kage, eller hjemmebragt? Hjembragt, fordi det kan jo være, at du bare henter kagen et sted. Store eller små kager, del med andre og send os et par ord om din favorit. Og mailadressen er hype2@dr.dk. Og på Facebook, der finder du os under opslaget på DR P2.

En violemarch fra Robert Schumanns Brogede blade. Det var klaver, og det var pianisten, der hedder Claire Dessert. Og hun var da ret selvskrevet her i dag, når vi nu snakker om kager på bordet. Ganske vist, at det er jo stavet anderledes hendes efternavn. Det er D, I, Marbostrof og så S-E-R-T. Men en violemarch og en pianist, der virkelig fik rørt rundt i kagedejen. Og hvad er det for en kage, du drømmer om, eller planlægger du at lave i dit køkken? Vi har før haft emner, hvor der indgår sukker, og nogen går langt udenom det, det ved jeg godt. Men du kan måske godt lide at bygge en kage op og lave noget til dine gæster og servere for venner og familie. Og medlytterne, de skal også have det godt, så nu har du bare at sende afsted en god idé til en kage, der skal på forårsbordet eller sommerbordet. Skriv en mail til hejp2@dr.dk eller skriv under opslaget på Facebook DR P2. Karen har sendt en mail til os, og hun siger, for mange år siden klippede jeg en kageopskrift ud af Alt for damerne. Det var opskriften på en let himbærterte, og endda noget så nem. Man bager en tærtebund af mørdej. Når den er afkølet, så skal bunden pensles med et godt lag mørk chokolade. Fløden skal piskes, og så skal der vendes friske mosede himbær i. Frosne bær kan man også bruge, men og så kan man tilsætte lidt sukker, men det er ikke nødvendigt, siger hun. Selvfølgelig har jeg gemt hele hindbær til at pynte ovenpå på toppen. Det er så nemt, at jeg, der ikke mere er den store bager, jeg kan finde ud af det. Den kan anbefales, for den er frisk og delikat. Server den i haven i solskinsvejr.

Det er i dag et solskins, i dag et vejr, solskinsvejr. Og Trio Rokoko var med Tritonuskor, det var John Højby, der dirigerede. Anne-Grethe skriver via Facebook, det er P2. Ja, en lækker kage skal der selvfølgelig til sådan et bord, et sommerbord. Og den skal bages af lige dele smør, rørsukker, reven, rå marcipan, ca. 100 gram af hver, og saft og skal af en halv citron. Og så 2-3 æg, og så cirka en deciliter mel, og så skal man blande det med en halv teskefuld bagepulver, og det skal bages ca. 175-180 grader i godt og vel 20-25 minutter. Og så siger du, pyntes med en god pålægschokolade, der smelter så fint ovenpå. Hakket mandler, eller nødder, eller hindbær også ovenpå. Kun fantasien sætter grænser. Tak, Anne-Grethe, også for denne kage.

sommerflimmer. Jeg tænker også, der er græshopper et eller andet sted i den her. Og man misser med øjnene, sover lidt, dvale, ro, der helst skal blive ved og ved og ved. David's Dream er komponeret af den græske komponist Eleni Carrindro fra det værk, der hedder Tous des oiseaux, alle fugle. Og det er altså musik, der er skrevet til et teaterstykke af Vaidi Mourvat. Og musikken var ønsket af Anne-Grethe Rasmussen. Helle Jørler, hun siger ganske kort bare fragilité, og så ja, men altså, tak for det også. Fragilité, skrøbeligheder. Altså, vi har fat i marengs, som jo er med mandler, man kan have ristet, ikke? Og så, så marengsbunden der, den bliver lagt sammen med en anden marengsbund, og så imellem er der denne kaffesmørcreme. Og så lad os her flyde med på en dejlig Debussy-saxofon og orkester.

Det var Debussy's rapsodi for alt saxofon og orkester. Og vi hørte Claude Delangle på saxofon og Singapore Symfonikerne, der blev dirigeret af Lan Shui, de spillede. Det er, hvad skal der på kagebordet, som er emnet i Hejbetog denne formiddag. Vi har en lille halv time nu. Og Søren Johan Krabbe er en, der også lytter til Hejbetog-programmet her til morgen. Jamen, jeg fylder jo aldrig år, uden at I, alle mine skønne kolleger på B2, I kommer med et fælles opråb om, at jeg skal servere min smumfi ølkage smurt med blødt smør. Så den skal selvfølgelig med til dagens kagebord. I år prøvede jeg at lave en glutenfri version også, hvilket resulterede i en vulkanudbrudsagtig ulykke i min ovn. Den opskrift skal der vist lige arbejdes lidt med, før den er brugbar. Brahms ligner en, der godt kan lide øl. Ja, det gør han da i hvert fald. Du foreslår, at vi skal have en sats fra Brahms violinkoncert. Den vil passe godt til ølkage.

Så fik man da lige noget pep i kroppen af at lytte til Julia Fischer og den sidste sats i Brahms violinkoncert. Det kunne de godt finde ud af sammen med Holland Philharmonikerne og Julia Fischer sammen med dirigenten Jakob Kreitzberg. Og det er en formiddag med gode sager til kagebordet. Hvad samler, hvad vil du gerne sætte på dit kagebord, hvis du får lyst til det her i foråret og sommeren? Det er det, vi samler på i dag. Og Inge-Lise Højmark, hun skriver via Facebook, det er P2. Det er måske ikke rigtig en kage, men der bliver brugt bagepulver. Og det er den opskrift, der er blevet bagt oftest i familien. Og det er scones, som nogen siger, eller scones, man siger begge dele. Og den er hurtig at lave og smager skønt med smør og god marmelade. I kan se, hvor gammel den er, og den holder stadig. Og jeg kan sige til jer, der lige lytter nu, at hvis du får lyst til at gå ind og kigge på Facebook, så kan du læse opskriften. Den er gammel og fra Bro Bedre 1973.

Det var Edward Elgars Salut d'Amour med Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk ved klaveret. God formiddag, hej P2. Det er Inga i Frederikshavn, der skriver. Og hun siger, når familien samles i sommerhytten, er det altid en succes med sommerkagen. Det er en stor skuffekage bagt med lagkage, der i bunden med et lag marengs i blandet groft hakkede nødder. Når kagen er bagt, bliver der lagt et lag af blandet flødeskum med creme fraiche ovenpå, og så skal der pyntes med rækker af frisk frugt, vindruer, kiwi, jordbær og chokoladekringler. Så er det sommertime, og der er glæde i luften.

Summertime fra Porgy & Bess af Gershwin, og det var Guildhall Strings. Og det var Inga Ritman, der talte om, at der var glæde i luften, når hendes sommerkage kom på bordet i sommerhytten. Så skriver Kirsten Vagtholm: jeg vil gerne fremhæve Sønderjysk rugbrødslagkage. I går blev jeg igen forelsket i denne særlige lagkage. Den er ikke tung, men let og fin med mange lag. Og jeg kan ikke selv lave den så dejlig. Men i går på Bamsemuseet i Billund fik jeg igen landets bedste rugbrødslagkage til eftermiddagskaffen. Og jeg deltog i afsløringen af en ny bænk i museets fine have. Pontus Kjermann og Tine Hecht Pedersen har skabt en herlig keramisk bænk med en stor bjørn med plads til mange. Og jeg opdagede, at Sønderjysk rugbrødslagkage passer til en bjørn, og kagen får tydeligt dialekt frem hos gamle sønderjyder. Så synes du, vi skal høre musik, som skulle være en hyldest til Sønderjylland. Du skønne land med dal og bakker fagre.

Du skønne land med dal og bakker fagre. Det er Henrik Rungs musik. Og musikerfik til at blive dirigeret af Bo Holten. Ja, jeg er kommet til det her punkt, hvor vi skal have ugens album. Og jeg kan også sige tak, fordi I har været med. Og måske kan vi nå lidt mere. Jeg skal lige se, hvad vi når. Men vi skal i hvert fald have en smagsprøve på ugens album. Fordi det er den første komplette indspilning af klavermusik, klaverkoncerter af Mariana Martinez. Hun var en stor respekteret klavervirtuos og kraft i det 18. eller i 1700-tallets vinske musikliv. Hun levede fra 1744 til 1812. Og hun har haft et ret spændende liv. Hun var så sat i den situation, at hun kunne leve og klare sig selv. Hun blev ikke gift. Hun kunne musicere. Hun havde en musikskole. Jeg tror, hun har spillet firhændigt med Mozart. Hun kendte Haydn. Han boede i samme ejendom som Mariana Martinez. Han boede på kvisten. Og det er et spændende liv, hun har haft. Og nu er hun altså endelig kommet lidt mere ud til os, fordi der er nogen, der har indspillet nemlig hendes klaverkoncerter. Og det er pianisten Edith Coleman, der er solist og er sammen med Oxford Philharmonikerne. Og vi får altså en sats fra Mariana Martinez klaverkoncert i A-dur.

Mariana Martinez hedder komponisten, og det er et glimt af ugens album, du her fik at høre med Edith Meshulam Korman på klaver med Oxford Philharmonikerne. Tusind tak, fordi I var her også og var med og bidrog til dagens Hype 2. Jeg er Mette Greifenberg, og producer var Malena Rønnow. Og det var dejligt, og hvis du vil se nogle kageopskrifter og nogle forslag til, hvad der skal på kagebordet, så kan du kigge ind på Facebook, DR P2.

0: Fito-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Tak fordi du tager min telefon fra mig, så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
4: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
3: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
5: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
3: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne, efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
6: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
7: Oh, I love it. Yes.
8: Yeah, it's great.
6: Do you have a message from President Trump with you?
7: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
3: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
9: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
3: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftig og med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Værket på B2 med Helle Christensen.
10: Fantasiens forestilling om et underskønt borganlæg i Sydspanien omsat til klingende musik. Det er det, du kan høre om et øjeblik med DR Symfoniorkestret og dirigenten Michael Schönwandt, når de spiller Lange Møllers orkestersuite i Alhambra, komponeret i 1870'erne. Lange Møller havde ikke selv været i Alhambra, da han skrev musikken, men han havde læst en rejsebeskrivelse om det magiske middelalderbygværk, og i fantasien skabt sig sine egne billeder af den solrige myrtegård med idylliske plaskende springvand, løvegårdens lys og ikke mindst prinsessens vidunderlige have. At virkeligheden så viste sig at være helt anderledes, da Lange Møller nogle år senere endelig selv fik besøgt Alhambra, der på det tidspunkt ikke var i specielt god stand, er noget helt andet. I et brev skrev han om, hvordan han blev umådeligt skuffet, da han blev vist rundt af en guide, og især Linda Rajas have var en regulær nedtur. Jeg gad slet ikke engang gå derind i den lille snollede gård med klippede hække og et tørt springvand i midten, skrev han, og fortsatte med konstateringen af, at et sådant pragtværk bare ikke tåler at forfalde. når den ikke kan virke ved pragt og sirlighed og ved den henåndende lethed, som et trylleslot skal have, og som man også kan se på de tynde søjler og kniplingsagtigt gennembrudte vægge, at Alhambra har haft, så er det hele intet. Når man ser det, som det nu er, uden guld, uden springvand, uden hynder, uden røgelse, uden magrere, så er det som om en grå hverdagsformiddag ville komme og fortælle en indholdet i et af eventyrene i 1001 nat. Og skesanternes hal skuffede ham fælt. Den vældige hal er ikke meget større end vores dagligstue. Men lad mig nu ikke skælde mere ud på Alhambra, sluttede han sit brev. Så i dag kan vi bare prise os lykkelige for, at Langemøller først mødte Alhambra, efter han havde lavet sin helt igennem underskønne musikalske beskrivelse, hvor Alhambra fremstår med netop al den magi og skønhed, man kan ønske sig.

Linde Rachas have er den sidste af de fem satser i Lange Møllers orkestersuite i Alhambra, som her blev spillet af DR Symfoniorkestret, dirigeret af Michael Schönwandt. Musik, der oprindeligt blev til for firehændigt klaver, men som Lange Møller også lavede den orkesterversion af, som du hørte her. Og det Alhambra, der skuffede Lange Møller så fælt, er i dag anderledes velholdt og et af verdens helt store turistmål. Da Lange Møllers 70-års fødselsdag skulle fejres i 1920 med en festkoncert på Det Kongelige Teater, var det netop i Alhambra, som du netop hørte, der blev spillet. Og derefter fulgte en opførelse af Holger Drachmanns Renaissance, som Lange Møller med stor succes havde lavet scenemusikken til. Den musik er også med på DR Symfoniorkestrets album, så hvad er mere passende end at fortsætte her med Lange Møllers Renaissance?

har de tusind dumme ting at tænke på. Jeg skal jage vildt på fjellet til en vild og flygtig rå. Og hver pige, som jeg møder, ser jeg til, jeg dumme dreng.

bliver så stille som en lille frygtsom mus. Hvorfor burde jeg mig liste lade ure vin og gus? Huller sammen som en lille hummer ved skøn jomfru seng.

Som mig der i den soldags hus. Alt det jeg gør som den gormes hus. Stikker mit hoved i busken og dør. Jeg lever, jeg bruger mit øje. Vi har jo lidt smadet, alt mig fornøje. Og kommer min time vel an.

Lange Møllers musik til Holger Drachmanns Renaissance. Her var det DR Symfoniorkestret, dirigenten var Michael Schønwandt, og solisterne var tenoren Michael Christensen og baritonen Guido Paevatalu. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Du kan finde mange flere i DR Lyd.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mangle foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
7: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
7: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travler, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen. Og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen. Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathis, en tidligere forsvars-attaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
8: Jamen, jeg vil sige, med det omfang, angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet? Fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine.
8: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathisen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere fra Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne. I hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen, og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
9: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi altså, fejrer det hele ugen.
10: Hele ugen.
9: Altså, man, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
11: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
12: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
11: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
12: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
11: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme ind ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
13: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, at vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg området, og der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
10: Siesta på P2.
14: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Fagiolini med Exaudi Deus af Bartolomeo Barbarino. Alverdens tv, radio og internet brød ned, og der bredte sig en digital tavshed, som rigtig mange aldrig havde kendt magen. Der var lys i hjemmene, folk i gaderne og mad på bordene, men ingen opdateringer eller forurolige.

Laurence Kilbey, Accentus Kammerkor og Erik Erikssons Kammerkor med musik Rachmaninov fra Krysostomus-liturgien. Ingen vidste, hvorfor det digitale var blevet væk, eller hvor længe det ville vare.

Til at begynde med skabte det en vis uro. Der var meget, man måtte lade være med, og noget var utroligt vigtigt. Men da den første panik viste sig ikke at løse problemet, var det som om, at menneskene slog sig til tåls med situationen.

Anna Celeste med det første af tre stykker for klaver af Sergej Bortkevich. Der skete noget med tiden, da det digitale pludselig forsvandt. Mange blev stående og sludrede, når de mødte nogen, de kendte. Og efter en stund talte de ikke længere om, hvordan det mon kunne være, at der var sådan et nedbrud. Men det skulle lige uddebatteres, inden man nåede så vidt. Det kommer nok igen, havde nogen sagt, mens andre trak på skulderen og sagde, at det nok også var Socialdemokraternes skyld. Men så var det ligesom sagt, og man måtte begynde at interessere sig for noget andet.

Anne-Marie McDermott, Odense Symfoniorkester og dirigent Scott Jo med anden sats af Haydns klaverkoncert i G-dur. Og det, der nu interesserede folk, var de andre folk. Hvordan går det med foden? Har du tid til en kop kaffe? Hvordan er det plejehjem, din mor er kommet på? Nej, er du ligefrem begyndt at spille klaver igen? Sig til, hvis du mangler en at spille med.

Hera Heisang Park sang Vocalise eller Vocal Eyes af Bernard Vivancos. Og inden var det Stephen Hoff, der spillede Vuggevise af Grieg. Der bredte sig et rygte, et helt utroligt rygte. Det digitale nedbrud var et hårdt slag for alverdens despoter og rænkemagere. Intet af det, de sagde eller gjorde for at sprede dårlig stemning, havde nogen effekt. Det var blevet så godt som umuligt at opildne til had og ufred, at bespotte nogen og fremhæve andre. Og rygtet ville, at dem, der beskæftigede sig med den slags, havde opgivet ævred. De havde stukket pipen ind, de havde trukket kløerne til sig, eller havde slået op i banen og kapituleret. Faktisk var de helt forsvundet, nu hvor deres adgang til opmærksomhed var væk. Det vakte en forsigtig glæde, for det var jo bare rygter, men de fleste kunne se logikken og gik sig i øvrigt hjem for at få noget at spise i ro og mag.

Esker-trioen med en sats af Emil Hartmanns klavertrio i B-dur. Og den her rolige siesta slutter med filmmusik af Mark Knopfler til filmen Prinsessen og de skøre riddere. Du kan altid finde en siesta, der passer til dit behov i DR Lyd, hvis nettet der ellers virker.

0: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag i sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var melding så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
3: Man går efter militære mål, man går efter militære industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Musik, der på en eller anden måde lyder lidt af Robert Schumann, lyder også lidt som Johannes Brahms, men det er musik, der i mange år har levet lidt i skyggen af det øvrige romantiske repertoire, men som i de senere år igen er begyndt at finde sin plads. Vi skal høre musik i dagens frokostkoncert af Emilie Meyer, hendes 7. symfoni. Den er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg sender en koncert fra Berwaldhallen i Stockholm, hvor Sveriges Radios symfoniorkester spiller under ledelse af dirigenten Daniel Harding. Emilie Meyer, hun skrev i alt 8 symfonier i en tid, hvor det i sig selv var usædvanligt. Hun levede i den her tyske romantiske tradition, og hendes symfoni nummer 7 i F-mol, det er et værk med tydelige romantiske kontraster mellem det dramatiske og det mere lyriske, mellem det fremaddrivende og det eftertænksomme. 4 satser skal vi igennem. Første satsen er en allegro agitato, altså en lidt urolig sats. Temaerne er korte og præcise, og de bliver kastet imellem instrumentgrupperne. Så kommer den udstrakte anden sats, en adagio, et lidt mere indadvendt blik i værket med lange linjer. Derefter scherzoen, der er let på overfladen, men stadig med en tydelig energi og tyngde. Og så i finalen, der samler Emilie Meyer trådene. Det er en sats, der igen bevæger sig fremad med stor beslutsomhed, men hvor man også kan høre ekkoer af det, der er gået forud. Det er ikke en afslutning, der stopper brat, men en, der bygger op og lukker værket med en klar retning. Emilie Meyers sjældne opførte 7. symfoni i F-mol, her med Sveriges Radios symfoniorkester, under ledelse af Daniel Harding.

0: Når jeg hører musik som denne, så bliver jeg så glad for, at der er nogle mennesker, der graver den musik frem, der har ligget i skyggen alt for længe. For det her, det er der en berigelse at høre det her smukke, smukke tonesprog. En symfoni, som jeg lige præcis har ligget gemt i alt for mange år. Emilie Meyers 7. symfoni i F-mol. Et tonesprog, som jeg har lidt svært ved at placere, fordi det lyder lidt som noget, jeg kender. Nogle af de andre romantiske tyske komponister, men alligevel har det bare sit helt eget tonesprog. Hvor jeg er dog glad for, at den her symfoni den har fundet vej til koncertsalene. Og her der hørte vi Emilie Meyers 7. symfoni i en koncertoptagelse med Sveriges Radios symfoniorkester under ledelse af dirigenten Daniel Harding. En koncert, der fandt sted i Berwaldhallen i smukke Stockholm den 15. november 2024.
1: Du lytter til P2.
0: Og Emilie Meyer, hun skrev ikke bare symfonier, hun skrev også kammermusik. Blandt andet en violinsonate i S-dur, som jeg har taget med til dig her i slutningen af dagens frokostkoncert. Det er Emilien Pierre Larsen på violin, og så er det Sabine Weier på klaver.

0: En violinsonate i Es-dur af komponisten Emilie Meier, her med Emilien Pierre Larsen på violin og Sabine Weier på klaver. Og det blev de sidste toner i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
2: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne venter sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
1: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skrevet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Klassisk Mix på P2.
5: Og dagens udgave af Klassisk Mix, den er signeret af mig, Malena Rønov. Velkommen til. Vi springer på hovedet ud i det med lidt frisk Beethoven.

Hvis du er en af dem derude, der har sådan et lidt blandet, konfliktfyldt, problematisk forhold til blokfløjten som instrument til overs fra musiktimerne i folkeskolen, så har jeg tre ord til dig. Clara Guldberg Ravn. Det var nemlig hende, der brillerede sammen med Concerto Copenhagen her i anden sats fra Telemanns fløjtekoncert i F-dur.

Alessandro Marangoni var solist sammen med Adorno-kvartetten, og de spillede fjerde sats af Mario Castelnuovo Tedescos klaverkvintet nummer 1. Nu beholder vi klaveret helt alene. Vi skal høre et præludie i cis-mol fra Rachmaninoffs fantasistykker, og det er med Stephen Osborne ved klaveret.

0: Et sørgestykke, en elegi i C-mol, fik du her. Det var Gabriel Fauré, der har skrevet den, og Anne Gastinel spillede cello sammen med Lyons Nationalorkester.
1: Du lytter til B2.
0: Vores næste stykke musik, det handler om vigtigheden af at have en lærer, der virkelig ser en og kender ens styrker. For Astor Piazzolla, han studerede komposition i Paris hos Nadia Boulanger, og det var Nadia Boulanger, der opfordrede ham til at fokusere på tangoen, i stedet for sådan at forsøge at passe ind i den traditionelle klassisk musik. Og som sagt, så gjort, Piazzolla begyndte at eksperimentere med den klassiske argentinske tango og se, hvis jeg strækker den her form, hvis jeg fornyer den, hvis jeg gør sådan her, hvor langt kan den så holde? Og resten, det er jo historie, for Piazzolla, han er jo tangoernes mester. Le Grand Tango er en 11 minutter lang hyldest til Piazzollas argentinske rødder, og så er det bare virkelig lækker musik, der er virkelig svær at sidde stille til.

Andreas Borgård og Asbjørn Nørgaard tog sig en sving om her i Astor Piazzollas Le Grand Tango. Hvis du synes, at det næste stykke musik lyder lidt trist, så er det, fordi det er musik, der forestiller Askepot, der sidder ved kaminen og sukker.

Jeg elsker Barbara Hannigan, og jeg elsker endnu mere Barbara Hannigans præcision og det der bitte, bitte lille, meget stille til allersidst i den her sats. Det var Dunkler Tropfe fra Hindemiths Melankoli, som Barbara Hannigan sang sammen med Emerson-kvartetten. Og før det, der fik du Eugène Dalberts Askepot ved kaminen fra hans Askepot-suite, og den blev spillet af det midttyske radiosymfoniorkester. Nu skal vi til noget musik, der glitrer og glimter på en helt anden måde.

Giocoso på italiensk. Det betyder legesyg eller legende. Og det må man sige, den var Allegro Giocoso-satsen fra August Windings klaverkoncert i A-mol. Det var Sønderjyllands Symfoniorkester, der havde arrangeret en legeaftale med pianist Oleg Marchev. Og så står der et andet skønt makkerpar klar i kulissen. Det er Anne-Sophie Mutter og Ayami Ikeba. De spiller os ud af den her time med humoresk nummer 7 af Dvorak.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1.000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi
6: fejrer det hele ugen.
5: Hele ugen.
6: Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Klassisk mix på P2.

Lidt Bach til at begynde med. Det her det var 6. sats fra Bachs orkestersuite nummer 1 i C-dur, og den var lagt i hænderne på Rinaldo Alessandrini og Concerto Italiano. I denne her udgave af Klassisk Mix, der har du lagt i hænderne på mig, Malena Rønov. Velkommen.

Christiania Mandskor hørte du her i Griegs Sangerhilsen. Jeg vil, oprigtigt talt, gerne have min musik til at tale så ligefremt som muligt. Sådan siger Anders Koppel om sit arbejde som komponist. Og vores næste stykke, der har Anders Koppel sat en af mine yndlingsfugle, nemlig svalen, i musik. Og altså, det er meget nemt at afkode. Jeg kan i hvert fald sagtens se den her lille svale flindre gennem himmelrummet og lave de vildeste luftakrobattricks, når jeg hører det her.

0: Jeg synes, det er temmelig grineren at tænke på, at den musik, vi lige hørte, den er skrevet af den samme Anders Koppel, som var med til at grundlægge The Savage Rose tilbage i 60'erne. Så på den måde så har Anders Koppel både stået bag musik, som jeg står med i hænderne som grand voksen, og også musik, som blev spillet en del i barndomshjemmet, fordi min mor hørte rigtig, rigtig meget Savage Rose derhjemme. Her der var det en svale, som Rune Most portrætterede i tredje sats fra Koppels værk Andorinja, som betyder svale. Og Rune Most, han var flankeret af The Danish Sinfonietta under ledelse af David Riddell.
1: Du lytter til B2.
0: Musik fra romantikken, det er musik, der tør være i affekt. Musik, der tør baske med armene og have alle de store følelser fremme. Og den her times hele værk, det er et værk, der går helhjertet ind i det. Det er Zemlinskis symfoni i D-mol. Og Zemlinski, han er ikke sådan en, der tager livet med sukkertang og holder det ud i strakt arm. Når Zemlinski, han længes, så gør han det af hele sin sjæl. Når Zemlinski jubler, så råber han det fra hustagene. Og når Zemlinski er inderlig, så er vi vitterligt helt inde i hans komponistsjæl.

Det her er en symfoni, der virkelig slutter med begge arme over hovedet i et kæmpe jubelråb. Og i øvrigt på en dur-akkord, selvom det er en symfoni, der står i mol. Her der var det Martin Brabins, der styrede BBC's walisiske symfoniorkester igennem Alexander von Zemlinskis symfoni i D-mol.

Musik af George Enescu, Rumæniens store komponist med den sanselige pen. Her var det arien fra hans arie og scherzino, som Londons Schubert Ensemble spillede. Nu skal du høre en Allegro con Brio. Og Brio, det er altså ikke noget med legetøjstog. Desværre, tror jeg, min 7-årige ville sige. Nej, Brio, det betyder noget i retning af schwung eller panache. Og det har Mariam Batashvili masser af her i første sats af Haydns klaversonate nummer 33. Det bliver også de sidste toner i den her time. I studiet i den her udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu, og på genhør en anden gang.

0: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
1: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
0: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
2: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
2: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
3: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
0: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
3: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17 så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
4: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
5: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
4: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der ligefrem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Dagen og musikken på P2.
6: Og det er i dag med mig, Celine Hostrup, og en lidt knirkende mikrofon her. Så ved man, at man er live i studiet, når tingene knirker. Dagen og musikken. Jeg har masser af god musik med og kommer lige omkring weekendens Eurovision show, hvor Danmark fik en lidt skuffende 7. plads. Men tallet 7 er godt. I musikken er det brandgodt. Jeg har 2 virkelig fede værker med tallet 7 i centrum. Og så vil jeg da lige sende en hilsen til AGF i Aarhus. Jeg er ikke dansk fodboldfan, men det er bare dejligt, når en klub, der har været outsider i mange år, pludselig går hen og vinder det hele. Her er det Aarhus Symfoniorkester.

Det er så farverigt. Ravels musik, Le Tombeau de Couperin, en sats fra det værk. Med Aarhus Symfoniorkester selvfølgelig, for lige nu er folk på gaden i Aarhus. Byens fodboldhold skal fejres. Tillykke til AGF, også herovre fra Københavnstrup. Det er godt gået at regne med den pokal. Ravels musik er så blød, og jeg bliver i det bløde leje nu. Med romantisk musik, bare med cello og klaver. Det kan nogle gange godt gå ret stormfuldt til, når de to instrumenter møder hinanden, men her er der bare good vibes. Det er legesygt og kærligt.

Og så kom der lidt rørte vande her til sidst. Tredje satsen fra cellosonate i D-dur af komponisten Louise Adolpha Le Beau. En af de der mange kvindelige komponister, som skrev en god del musik, som vi først nu er ved at grave op igen. Det var Julian Ream og Rafael Gromes, der spillede henholdsvis klaver og cello. Det har været noget af en musikalsk weekend, det her. Og i lørdags var der Melodi Grand Prix Eurovision Show, som altid begynder sådan her.

Det er bare brandhamrende flot med de trompeter, og de skal helt spille rigtigt. Det er sådan, det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovision-showet, begynder hvert eneste år med den franske komponist Marc-Antoine Charpentier's Te Deum, som altså er skrevet tilbage i slutningen af 1600-tallet. Det er ret vildt, altså. En tradition, der knytter sig til Eurovision-showet, at man altid bruger denne her. Og den har været brugt i 70 år nu. Det er ret sindssygt også. Nå, men måske fulgte du med i lørdags. Danmark vandt ikke. En 7. plads blev det til for sangen, før vi går hjem med Søren Torpegaard. Det kan man jo godt synes er lidt skuffende, men til gengæld er den bedste placering, Danmark har haft, siden vi vandt hele gildet i 2013 med sangen Only Teardrops. Så det er jo meget godt. Jeg hæftede mig ved, at der er et slogan, der knytter sig til Melodi Grand Prix, det internationale der. Og det er United by Music, forenet af musik. Det er et godt slogan. Passer godt til musik. Passer til min oplevelse af at se Melodi Grand Prix som lille. Du var der måske selv, da du var lille, foran skærmen, muligvis med familien og en skål slik. Det var kæmpestort. Så sad man der og stemte. Jeg havde lavet stemmesedler. Vi glemte altid at bruge dem, men pyt nu med det. Og nu gik jeg lige tilbage og kiggede på vindersangene i det danske Melodi Grand Prix, og jeg må bare konstatere, at jeg kan dem alle sammen fra 1979, hvor det var Disco Tango med Tommy Seebach, hele vejen op til 1988, hvor Kan du se, hvad jeg sagde vandt. Det var med Kirsten og Søren. Jeg kan dem alle sammen, og jeg kan dem stadigvæk, fordi jeg gik rundt og sang dem hele tiden i tiden efter. Men så er det altså gået ned ad bakke, for mig i hvert fald. Nogle mener også, det er gået ned ad bakke for Melodi Grand Prix og Eurovision-showet. Tja, måske ja, måske nej. Show er der i hvert fald mere af, og flammer og røg og hele marmeladen. Og det er der jo også noget ret skæg ved. Men hvor meget er vi egentlig united, forenet? I år var der en masse palaver omkring Israel. Skulle de være med? Skulle de ikke være med? Så kan det være svært at forene sig. Men Charpentiers musik, den holder bare stadigvæk, uanset. Og der er jo meget mere end det der forspil, som indleder Melodi Grand Prix, og som man kender. Der er masser af satser i Charpentiers Te Deum, og her får du finalen, hvor der også er trompeter og kor og solister og det hele.

Det er bare så flot. Marc-Antoine Charpentier, han kunne det der med de høje trompeter og brugte dem godt. Musik skrevet tilbage i slutningen af 1600-tallet. Det var Neville Marriner, der stod

koncert nummer 1, som også er vildt god musik. Og jeg kunne se på den her liste, at en af vores lyttere dengang skrev, koncerten dækker ganske enkelt hele følelsesregistret, alle temperamenter. Desuden giver den mulighed for ensemblespil mellem solist og orkester, symfonisk udfoldelse for orkestret og en formidabel bredde i solistens udtryksmuligheder. Hold da op. Du får tredje sats her, og det er den amerikanske violinist Ray Chen, der spiller.

Det er et virkelig fængende stykke musik, Max Brooks violinkoncert nummer 1. Her var det tredje satsen med Ray Chen i front med violinen sammen med London Philharmonikerne, dirigeret af Robert Trevino. Og det er et værk, der kom på listen, da danskerne eller P2's lyttere og brugere i 2018 skulle stemme om, hvad der var de bedste, de 50 bedste stykker klassisk musik. Denne her kom ind på en et eller andet plads. Det er jo lige meget, om det nu var nummer 15 eller nummer 44. Det er et stykke musik, som er vanvittigt populært. Og så kan det jo godt være, at det var lidt skuffende der i lørdags, at Danmark kun fik en 7. plads. Men, tallet 7 er jo fantastisk. Det er et magisk tal, det er eventyrligt, det er helligt, og det er der over det hele. Der er 7 dage i ugen, 7 arme på lysestagen, 7 ord på korset, man er i 7 sind, og der er 7 lange og 7 brede, osv. osv. Og i musikken er det et brandgodt tal. Her er det 7 musikere, der spiller musik af svenske Frans Berwald.

Svensk musik med 7 musikere. Grand Septet i B-dur hedder det her bare. Og det er jo meget sigende. Ikke så meget nonsens der. Frans Berwald har skrevet musikken, og det var Wigmore-solisterne, der spillede tredje sats af Berwalds store septet. Det er en populær ensemblestørrelse, septetten. Og det blev det blandt andet, fordi Beethoven skrev en septet, der var sindssygt populær. Berwald har helt sikkert kigget tilbage på den. Med samme besætning. 3 blæsere, en hornist, klarinettist og en fagottist. Og så 4 strygere, der hælder til den tunge ende, fordi der er en kontrabassist med. Så der er sådan en grundblød, mørk klang i det her. Men mørke fagot, den mørke kontrabass, den mørke cello. Det balancerer musikken lidt. Så jeg har taget Beethovens septet med, selvfølgelig. Det var den, der startede det hele. Den var også sindssygt populær på Beethovens tid. Hvert år blev den spillet i Paris. Publikum elskede den. Hvad er der med tallet 7? Jeg fandt et citat af den danske forfatter Thor Nørretranders, som skriver, at vor bevidsthed er begrænset til 7. Vi kan holde 7 forskellige ord, tal, begreber, lyde, fornemmelser, indtryk eller tanker i bevidstheden på én gang, men så heller ikke mere. Så 7 musikere, det er simpelthen lige i øjet.

Det er så porcelæns fint og alligevel med den blødeste bund. Beethovens septet i S-dur, et af hans mest populære værker, i hvert fald mens han selv var i live. Selv havde han det og ønskede bare at brænde partituret. Ak ja. Her er det Siv, der nejer for vinden.

Guldsmeden sætter sig på åkanden, og åkanden gynger i gylden styks kjolen, henrygt betagen af kysset, den fik. Så fin en tekst af Viggo Stuckenberg, sat i musik af Svenne Schulz, og her var det Akademisk Kor Aarhus, der sang. Mozart var en stor komponist, det er vi enige om. Hvad så med den anden Mozart? Det var titlen på et teaterstykke, der handlede om den italienske komponist Mariana Martinez. Hun var højt anerkendt i sin samtid, hvor hun blandt andet spillede med Mozart. Hun er helt tilbage der fra midt 1700-tallet, døde i 1812 og omgikkes altså de bedste og de fineste inden for musikken, skrev selv. Og det vidste man godt i samtiden, men som det nu går med de kvindelige komponister, så har de det med at blive glemt igen. Det blev hun også. Men så kom det her teaterstykke, og der sad en pianist, som fik lyst til at indspille musikken. Og det er den blevet, og den er nu på ugens album her på P2, hvor man kan høre pianisten Edith Meshulam Korman, hedder hun. Hun spiller sammen med Oxford-filharmonikerne i det her virkelig veloplagte musik. Skal høre en sats fra hendes klaverkoncert i C-dur, anden satsen.

0: høvisk, elegant og ret farverigt. Det var Mariana, hedder hun. Mariana, hvad hed hun nu? Martinez, som er en italiensk komponist, der levede samtidig med Mozart. Og nu er hendes musik altså blevet indspillet af Edith Mechulam Corman på klaver og Oxford Philharmonikerne. Det var Andanten, altså den langsomme sats fra hendes klaverkoncert i C-dur. Det er hendes album på P2 i denne her uge. Du kommer til at høre meget mere Mariana Martinez i løbet af ugen. Hende kendte du ikke? Det tror jeg ikke. Jeg kendte hende ikke. Levede samtidig med Mozart. Han får lov at slutte første time af Dagen og Musikken her. Ja, det var ikke meget, han fik lov til. Men lidt var det af Vals d'Adieu i G-dur. Alexander Malofev spillede musikken af Mozart her. Men nu er første time af Dagen og Musikken slut. Og efter radioavisen, så er jeg, Celine Hostrup, tilbage med mere musik.
1: Pladeklubben på P2.
2: Hvad handler det der med det retfærdige om?
3: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
1: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
4: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boleo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
1: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
0: Og så er klokken 17, og nu er der radioavis. Vi høres ved.
5: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
6: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
5: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
6: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
5: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver, reporter Simon Bøje Lassen. Du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
7: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden. Og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
8: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det er vildt.
7: Er du rart?
8: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
7: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring!
8: Tak skal du have.
5: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
9: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
5: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der i alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
9: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
5: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
10: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
5: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
11: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
5: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
12: Dagen og musikken på P2.
0: Og det er stadig mig, Celine Hostrup, der er ved mikrofonen og har taget musikken med til dig, der lytter her den 18. maj. Der er gang i gaden i Aarhus, hvor man fejrer AGF og pokalen. Jeg har taget nogle andre prisvindere med her. Prisvindere, som også er oppe i den tunge klasse. Du kommer til at høre den kinesiske pianist Lang Lang, der lige har fået en pris og har taget et af hans hitstykker med. Et af dem, han gerne spiller. Yellow River. Og så har jeg altså lyst til at starte med denne her.

The Pink Panther, den lyserøde panter. Det er virkelig et prægnant, vil man nok sige, stykke musik. Det er virkelig, virkelig velskrevet. Man kan høre det, og man kan huske det. Henry Mancini har skrevet det her. Det var Oslo Strygekvartet, der spillede og fik lidt swing med. 18. maj i dag. Sommer for pokker. For første gang har jeg lyst til at sige. Der har været små drøb, men der har vinden været kold, og det er den ikke i dag. Og de lyse nætter er begyndt, og planeterne står så flot deroppe. Jupiter er lige nu meget klar. Lige her mellem den 18. og den 20. maj, der er der sådan en særlig konstellation, hvor månen står meget tæt på Venus og Jupiter og danner sådan en slags trekant. Det er bare virkelig flot. Hvis man er i tvivl, når man kigger op, hvor er Jupiter nu henne, så skal man kigge mod vest eller vest-nordvest. Og helst sådan en time efter solnedgang. Der er Jupiter allerklarest, så forsvinder den lidt igen efter midnat. Hvis man ser en meget klar planet deroppe, så kan det være, at det er Venus. Den står lidt lavere, så kig lidt mod vest. Se en klar planet. Tjek lige, om der er en lidt højere op, så er det Venus. Og lige nu, prøv at se, om månen, Venus og Jupiter danner en fin, smuk trekant. Den engelske komponist Gustav Holst forestiller sig Jupiter sådan her, som en glædes gud med en meget stolt kerne.

Præcis så kraftigt stråler Jupiter på himlen lige nu, som Gustav Holst fortalte det her i toner. Det var Jupiter-satsen fra hans Planeterne, The Planets, Bergenfilharmonikernes spillet, dirigeret af Andrew Litton. Der er kommet en ny stor musikpris i Danmark. Tillykke til os med den. Daphne Awards hedder den. Det er en god håndfuld millioner, der bliver uddelt der, 5 styks. Det er jo også en slags penge. Og prisen blev uddelt fredag aften i København i Tivoli. Et stort arrangement med kendisser på den røde løber og hele marmeladen. Der var enkelte danskere, der modtog talentpriser, men hovedmodtageren her i 2026 var den kinesiske pianist Lang Lang. Og det navn kender du nok, hvis du plejer at lytte til klassisk musik. Og ellers så er det bare at gå i gang. Hvis du skal læse noget om ham, er det meget nemt. Du skal bare skrive Lang 2 gange, så kan du starte der. Lang Lang er en af de sidste 20 års helt store internationale stjerner. Han er meget ekspressiv musiker, meget dynamisk musiker, og så er han aldrig for fin til det helt enkle repertoire.

0: Jeg kan næsten se en manga-tegnefilm for mig, når jeg hører musikken her.
1: Det er
0: musik, skrevet af Joe Hisaishi, japansk komponist, som har skrevet musik til mange af de her kendte film. Her spillet af Lang Lang. Stykket hedder jo et Spring Forår. Og der er også rigtig meget lys i musikken, som Lang Lang altså også bringer ud, når han spiller. Verdens stjerne er han. Han slog igennem allerede, da han var 17 år, hvor han lige sprang ind for en syg solist med Chicago-symfonikerne And the Rest is History. Han var allerede verdensstjerne, da jeg mødte ham en gang. Det var i begyndelsen af min radiokarriere, så det er sådan cirka 20 år siden. Og jeg kom et minut for sent til det her interview. Og jeg kan simpelthen stadig huske producentens blik, da jeg kom løbende der med min optager. Hun så på mig. Hun var altid meget, meget elegant. Hun så på mig, og så hun på sit ur. Og så behøvede hun

Sådan strømmer den gule flod, The Yellow River. Når den er vred, The Yellow River in Wrath, hedder satsen her fra klaverkoncerten The Yellow River. Med kinesiske Lang Lang ved tangenterne sammen med Kina Filharmonikerne. Og så var der lidt kinesisk fløjte og sørme også en kinesisk lut. Lang Lang, som altså fik Daphne Award i fredags. Og husk, at du kan finde koncerten i DR Lyd.

Et charmerende lille stykke, det her. En rytmisk dans, danse rythmique, skrevet af den franske komponist Ida Presti og spillet af Alexandra Whittingham. Nu går vi ned i en kælder. I Köln, i Tyskland, under 2. verdenskrig. En jøde gemmer sig i kælderen og krasser nogle ord på væggen. De bliver fundet senere, bliver til et digt, som den norske komponist Kim André Arnesen har sat i musik. Midterst i teksten er hovedbudskabet: Jeg tror på kærlighed.

Even When He's Silent, hedder stykket her, af Kim André Arnesen, skrevet over en tekst efterladt i en kælder. Det var Voices 8, der spillede, eller der sang. Jeg har været lidt på kig efter prisvindere i dag, og derfor kiggede jeg også efter dirigenten Kirill Petrenko, som modtager Sonnings Musikpris den 13. juni. Det bliver spændende. Han er så god, og han skal dirigere Also sprach Zarathustra. Det bliver en kæmpe koncert. Sæt kryds 13. juni. Men det var et andet stykke musik, jeg faldt over her, af en tysk komponist, jeg ikke kendte, Rudi Stephan, som var en stor kanon i sin samtid lige inden Første Verdenskrig. Ikke mindst for det værk, jeg har taget med her, Music for Orchestra. 15 minutter, rigtig god musik. Kirill Petrenko dirigerer Berliner Philharmonikerne.

0: Musik for orkester af Rudi Steffen med Berliner Philharmonikerne og Kirill Petrenko. Og det var Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup, på genhør.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T1 er den klassiske torsdagsserie for dig, der vil opleve hele spektret af den symfoniske musik. Ført an af stærke musikalske personligheder på dirigentpodiet, som Fabio Luisi, Kirill Petrenko og Lorenzo Viotti. Tegn abonnement til serie T1 og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
3: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
2: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
4: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
2: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarksmestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
5: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndigt.
6: Fuldstændig vanvittigt.
5: Ej, så er varmene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
2: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
7: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor Emma...
2: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
7: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
2: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
7: Man har jo...
8: 22, der skal...
2: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
8: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
9: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
8: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
9: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfritid hjalp med at danne venskaber.
6: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var virkelig, hvad kan man sige, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjalp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
9: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
2: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
1: Hammers komponister med Torkil Jacobsen og Mathias Hammer.
10: Han var et af de sjældne væsener, som synes skabt af et finere og mere følsomt stof end den almindelige menneskehed. Sky, stolt, lidenskabelig, mistroisk og hengivent elskende forenede han de mest modsatrettede egenskaber. Men han led under alting, under kærlighed, under venskab, under adskillelse, under jalousi, under støj, under stilhed. Han ønskede lykken og frygtede den samtidig. Sådan skriver den franske forfatterinde Chausson i 1846 i sin roman Lucretia Floriana. Beskrivelsen er af en fiktiv fyrste, der forpester livet for den kreative kvindelige titelkarakter. Men ingen er vist i tvivl om, hvem den pinefulde beskrivelse egentlig er møntet på. Det er selvfølgelig Chaussons egen samlever, komponisten Frédéric Chopin.

0: Ja, så er vi her igen i klaverkomponisten over alle klaverkomponisters overjordiske tonerige, der vores skønhed og længselsfulde melodier, ekvilibristiske instrumentbehandlinger, melankolske undertoner hersker i musikkens verden. Men, Thorkild, i den ydre verden er der til gengæld kur på tråden, for forholdet mellem Chopin og Chausson er ved at slå revner, og romanen, som jeg her indledte med et citat fra, ender faktisk med på en måde at blive medvirkende til det uundgåelige brud, der følger i året 1847.
1: Det er vidunderlig musik, vi skal høre. Og det kan jeg tillade mig at sige, fordi vi i sidste uge også lavede et program om Chopin, så der ved det nu. Vi er i gang med et dobbelt afsnit om Frédéric Chopin og Chausson. To vidunderlige karakterer, forskellige karakterer, maleriske, altså det er den slags, man drømmer om, hvis man er romanforfatter. Men bare rolig. Har du ikke hørt episode nummer 1, så skal vi nok få dig opdateret, så du roligt kan kaste dig ud i anden del af dette kærlighedsdrama, som vi har tænkt os at folde ud for dig, kære lytter, den næste times tid.
0: Det skal vi nemlig, Thorkild, og jeg glæder mig. Det var vidunderligt at være selskab med Chopin og Chausson, primært på Mallorca i sidste episode, og nu er vi så hjemme med dem i Frankrig, hvor kærlighedsrelationen bliver virkelig udfordret og altså ender på tragisk vis. Og musikken afspejler det måske, men der er også en stor skønhed, et vemod. Det skal vi høre, når vi skal beskæftige os med Chopins nocturner. Og også den store vrede, den store virtuositet, det vender jeg tilbage til. Jeg synes bare lige her, jeg har lyst til at skrue lidt op for lyden og høre noget af det bedste, jeg ved. Chopins fjerde ballade, den der står i F-mol.

0: Så lad os få vores to hovedkarakterer på plads. Kvinderne først, Xiao San. Mm. Og nogle lytter vil måske tænke, det lyder som et mandenavn, det lyder som Geo San. Og det er rigtigt, hun tillagde sig det navn i begyndelsen af sin forfatterkarriere. Og tillagde sig også andre vaner, blandt andet at gå med bukser. Meget tabu i Frankrig på det tidspunkt, i hele Europa på det tidspunkt, og røg cigarer, og hun var sådan lidt, hun talte lidt højt, hun lidt voldsom, hun er lidt direkte, når hun siger noget til nogen. Der sker altid noget omkring Xiao San, og i alle hendes utrolig mange breve, 25.000 breve, så er det altid alle andres skyld. Det er en del af hendes karakter også, ikke?
1: Altså, så hvis man forestiller sig en klassisk kvinde fra midten af 1800-tallet med krinoline og korset, der havde hjemmet, så vil man måske sige, at her har vi at gøre med lidt mere mandhaftig kvinde.
0: Det kan man roligt sige.
1: Ja.
0: Og så har vi over for hende, Frédéric Chopin, en skrøbelig, glasagtig polsk komponist, der som ung er kommet til Paris. Han etablerer sig i Paris, men han er altid syg.
1: Ja.
0: Og så er han anerkendt i sit liv og allerede i sin livstid som en vidunderlig komponist, pianist. Når der endelig er en koncert, men man hader at give koncert. Men når det endelig er det, så er det sådan, at der er udsolgt på 2 minutter, og det er det dyreste koncert, man overhovedet kan få i Paris. Er det sådan noget med, at inden man overhovedet kan lave en koncert med Chopin, så skal man sige det til hoffet, fordi så skal de lige have 40 billetter først.
1: Mm.
0: Altså det, han er simpelthen det fineste, det største af det. Det er ligesom, når Taylor Swift tager på turné gennem Europa, når han endelig giver koncert. Så det er 2 meget, meget forskellige mennesker, men også 2 meget, meget succesfulde kunstnere.
1: Og disse to, de finder altså hinanden i 1838, det var det, vi fortalte om i sidste episode. Og for at flygte fra skandalerne og sladderen, tager de sammen i vinteren i november måned til Mallorca og håber, de dernede sammen med Chaussins 2 børn kan leve i sus og dus og kærlighed og lykkelig forening. Men det kan de ikke. Det bliver en katastrofe, den her tur. Vejret er så dårligt, Chopin bliver så syg, at de er nødt til at tage derfra. Undervejs får han komponeret noget stor musik, men i 1839 i februar vender de hjem igen og slår sig ned i Nohant, som er en lille by cirka 300 km syd for Paris, hvor Xiao San har en sommerresidens, et palæ, hvor de sammen kan bo i vinterperioden, mens de så i sommerperioden kan flytte ind til Paris.
0: Og en lille note også, der er 2 børn. 2 vigtige sidekarakterer i denne fortælling, nemlig Maurice, søn, som er 5 år ældre end Solange, datteren. Det er altså Chaussins børn, ikke Chopins, men han fungerer som en form for papfar allerede på det her tidspunkt.
1: Mm. Med det har vi så ikke indhentet, hvad vi var omkring sidst, og skal vi ikke komme i gang med...
0: Kaste os ud i dramaet, ud i det her kærlighedshelvede, men også kærlighedshimmel.
1: Ja, lige præcis. Og jeg synes, Torkild, vi skal begynde med en energisk lyst.

0: Godt. Vi er i sus og dus, var jeg lige ved at sige. Det er måske en skarp vinkling, fordi Chopin er altså virkelig, virkelig syg. Men vi er altså i 1839, og Chopin, Chausson og de to børn har slået sig ned i Nohant. Vintrene tilbringer de altså i hovedstaden i Paris, sådan cirka fra november til april-maj, eller sådan noget, et lille halvt år. Og det interessante er, at når de er i Paris, så bor de hver for sig. Mm-hmm. De bor sammen i Nohant, men de har to lejligheder i Paris, som ganske vist ligger tæt på hinanden, men altså, der er en form for adskillelse. Mens de er i Paris, så koncentrerer Chopin sig om, man kan sige, et lidt mere udadvendt liv. Han underviser. Han underviser overklassens børn, altså fine frøkner og adelige osv., som han tager sig godt betalt for, og så lader han sig indimellem overtale til at give koncerter, og du har sagt det, Torkel, han er ikke ret glad for det, han er ikke så vild med at optræde, men en gang imellem gør han det, og så får han opmærksomhed og penge på den måde. Derimod, når han er i Nohant i sommerperioden, så er han mere indadvendt. Det er her, han arbejder. Det er her, han komponerer. Og det er det samme år efter år. Nohant er åben, kan man sige. Dørene er åbne, og Chausson holder selskaber. Der er masser af gæster. Men det forstyrrer ikke Chopin. Han er ikke interesseret i det der udadvendte liv. Han har faste rutiner, han er fokuseret, han er arbejdsom. Og altså virkelig produktiv, og det er ret utroligt med det der meget svagelige helbred. Så på mange måder, her i 1840, 41, 42, eller hvor langt vi nu skal frem, der er det helt udramatisk. Deres relation er vel næppe lykkelig, men på en eller anden måde fungerer den.
1: Altså. Ja, for der er også det, at fra ligesom at være hed forelskelse og deraf følgende sex, så er der meget, der tyder på, at den del af parforholdet er forsvundet nu. Nu er det mere sådan en mor-søn-relation. Ja. Men ikke nødvendigvis negativt endnu. Altså det er ligesom det modus, de har fundet ind i på en eller anden måde, fordi han hele tiden er syg og skal passe sig plejes.
0: Ja. Men han er altså syg, og han har tuberkulose, og han bliver sværere og sværere. I februar 1842, der giver Chopin efter for et massivt pres og holder en offentlig koncert i den store Salle Pleyel i Paris. Pleyel, det er en flygelfabrikant. Chopin spiller også på Pleyel-flygler. Den her koncert bliver en triumf. Det gør de fleste af Chopins koncerter. Men den bliver også efterfulgt af det, som de fleste af hans koncerter også bliver efterfulgt af, nemlig 2 uger i sengen, hvor han uophørligt klager over udmattelse og alle mulige andre lidelser.
1: Der er altså ikke stort mentalt overskud i vores fine ven her.
0: Der er hverken mentalt eller fysisk overskud. Han er en stor kunstner, men han er et skravl.
1: Det må man bare sige. Det var lidt jysk.
0: Ja, men, sådan det. Ja, men jeg er også fra Jylland. Chausson skriver, at det ikke er nogen stor fornøjelse at passe ham der. Prøv at høre her. Mild, munter og charmerende kunne Chopin bringe sine nærmeste til fortvivlelse, når han var syg. Der fandtes ingen edlere, mere følsom eller mere uselvisk sjæl. Der fandtes ingen mand mere loyal og trofast i det daglige samliv. Ingen kunne overgå ham i livsglæde eller dybere forståelse af kunst. Men desværre havde ingen nogensinde et så ustabilt temperament, en fantasi så forstyrret og mørk, en følsomhed så let såret og følelsesmæssige krav så umulige at tilfredsstille.
1: Jeg ville også være komplet umulig, hvis jeg havde ondt hele tiden og var syg hele tiden. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
0: Ja, så du forstår.
1: Jeg føler med Chopin.
0: Og jeg tror, meget kan man sige, men jeg tror altså ikke, det her det er ikke bare en mand-influencer. Han er rigtig syg.
1: Han er rigtig syg.

0: At Chopin er så svagelig, og altså når han er syg, er så selvoptaget og har så meget selvmedlidenhed, og den her sygdom bare fylder mere og mere og er mere og mere konstant, det tærer på det her forhold. Og vi har været inde på det, det er jo faktisk kommet skævt fra start, helt fra begyndelsen af det første møde, er der et eller andet i relationen i magtforholdet, der virker ulige fordelt. Fra turen til Mallorca, så bliver Chaucer, altså hans beskytter, hans formynder. Det er hende, der må tage alle initiativer. Det er hende, der skal pleje ham. Og det er, som hun selv siger, det er hende, der er hans mor. Hun tager det på sig på en eller anden måde, og jeg tror, det passer ret godt til den måde, du har beskrevet hende på. Den her sådan lidt ufølsomme, standhaftige, mandhaftige kvindeskikkelse i bukser, som ikke rigtig kan pusse nusse omkring ham alligevel. Helt offentligt giver hun ham sådan nogle meget nedladende kælenavne, eller diminutive kælenavne. Når hun er sammen med andre mennesker, kalder hun ham den lille, eller min dreng, eller hun kalder ham lille chip chip. Altså sådan nogle diminutive navne, ikke? Ja. Som er sådan noget, man kalder sine børn eller sin hundevalp eller sådan noget. Og det bliver bare værre og værre. Stakkels barn, og ovenikøbet også til fine folk, kalder hun ham nogle gange min søn. Og ja, vi har også været inde på det seksuelt. Er det jo...
1: Det er ikke fordrende.
0: Nej, det er det ikke. Det er tynd ofte, det der. Det må man sige. I 1847, der skriver hun det selv. Hun skriver til en veninde, at hun i 7 år har levet som en jomfru, fordi jeg mener, Chopin er for svag til sex. Akten vil slå ham ihjel.
1: Så altså, de har jo, altså bare for at opsummere, de har jo sådan set et meget lykkeligt forhold på mange måder her i begyndelsen af 1840'erne, men der er også ting, hvor man godt kan sige, der er nogle store... Hvad siger de unge mennesker i dag? Red flags. Der er nogle faresignaler.
0: Der er nogle røde flag, ja, og det må jo gå galt. Men altså, hun holder fast, og ikke mindst fordi hun beundrer hans kunst. Hun synes, han er en god komponist, og det er hun jo ikke alene om. Jeg har det lige sådan. Jeg synes også, han er en god komponist. Og ikke mindst klavermusikken fra de her år i begyndelsen af 1840'erne i Noirant, som bliver blandt hans mest produktive år, hvor han blandt andet skriver de sidste af sine i alt 21 nocturner. Og i sidste episode talte vi om store værker i flere satser. Men de her nocturner er jo nok den genre, der om nogen er blevet synonym med Chopin, som den her ensomme, romantiske, længselsfulde klaverdrømmer.

Det her er Nocturne nummer 15. Den står i F-mol, og den er skrevet i Noir i 1842. Og derfor er den så oplagt at begynde med, fordi det er her, vi møder Chopin. Men samtidig er den også lidt atypisk for Chopins nocturner, fordi det her, det snarere er en polsk ballade. Den her melodi er en parafrase over en sentimental polsk sang om en pige, der begræder sin døde soldaterkæreste. Og netop på det her tidspunkt er Chopins nære ven, en polsk læge ved navn Jan Matuszynski, død af tuberkulose i Chopins arme. Og Chopin forklarer, at Chopin oplevede Jans død som et forvarsel om sin egen snarlige ditto.

0: Så Mathias Hammer, fortæl mig lige ganske kort, hvad er nocturne helt præcist?
1: Ja, nu skal du høre her, Torkel Jacobsen. Nocturne, eller nocturne, kommer fra det italienske ord notturno, altså natlig. Og i musikalsk kunstnerisk forstand er det noget, der associeres med nattestemninger. Og det kan være alle mulige stemninger, men altså, i sådan en romantisk optik, så er det vel ro, sådan den besjælede natur, meditationen, og også det romantiske, det erotiske, og så dvælen ved det dunkle, det uklare, det mystiske, og måske også det en lille smule uhyggelige. Musikalt set er den her genre en nocturne, altså et ensatset værk, den var et par minutter, det er nærmest som en sang uden ord, som er kendetegnet ved en stor melodiøsitet. Den skal simpelthen lyde dejligt, sådan lange, klangskønne fraser. Og ofte, der er ikke nogen regler, man kommer ikke i fængsel, hvis du skriver en nocturne, der er anderledes, men altså ofte er i hvert fald Chopins nocturner på en eller anden måde tredelt. Altså først kommer der en hoveddel, så kommer der en midterdel, der er anderledes, og så kommer hoveddelen tilbage.
0: Okay.
1: Men altså de her forskellige nocturner, som man sikkert også har brugt i billedkunsten og i litteraturen osv., bliver rigtig en musikalsk disciplin, da en i øvrigt meget ukendt irsk komponist, der hedder John Field, udgiver nocturner i 1812. Og de er virkelig gode, de der John Field nocturner. Der er slet ikke noget der, men det er ligesom hans claim to fame. Men den her genre breder sig så ret hurtigt til andre komponister også. Først og fremmest til polske komponister.
0: Okay.
1: Polske komponister, som jeg ikke kan huske navnet på, fordi jeg ikke har skrevet dem ned, og fordi de er totalt ukendte i dag. Men Chopin har kendt dem og har hørt dem, og så begynder han altså også i slutningen af 1820'erne at skrive sine nocturner. Og da han dør i 1849, har han skrevet i alt 21. Han når selv at udgive 18 af dem. De tre sidste er udgivet, det vi kalder posthumt, altså efter hans død. Og det er små, mirakuløse hovedværker i Chopins produktion. Det her drømmende, improviserende, udsmykkende, ornamenterende, som ligesom inkarnerer Chopins egen musikalitet, og det er fantastisk at se øjenvidende beskrivelser fra, når han selv har spillet dem, at det har været forskelligt gang fra gang, fordi han improviserer dem frem, og man kan høre det. Pludselig kommer der en lille trille eller en lille ornament, en lille udsmykning, og nu er det skrevet ned på noget, og så er det sådan, det er. Men det har ikke været Chopins tanke. Det er en lille idé. Gør med dem, hvad du vil. Der er ligesom sådan et skelet, og så udsmyk selv. Og man kan sige, at generelt så er de tidligste af hans nocturner de mest populære, fordi de er så melodiøse, så dejlige, så enkle. Og jeg kan da komme med et eksempel fra en, jeg selv holder rigtig meget af. Det er nemlig den allerførste. Det er opus 9 nummer 1. Den står i B-mol, og hør lige det her.

0: Det er svømmende, drømmende, fantaserende, fabulerende. Jeg ved ikke, om man behøver at forklare yderligere, hvorfor det her, der er sådan en natlig ro over det. Altså, der er jo en ro, og kunne det her lige så godt være en blomstring? Ja, måske kunne det det, men jeg håber, du kan følge mig. Det giver mening, at det her, det har det natlige. Der er det her fine tema i mol, som ligesom cirkler rundt. Det er et simpelt lille motiv, en dejlig melodi. Og så kommer den en gang til, og straks derefter er den udsmykket højre hånd stikker afsted. Der er en masse små toner, inden den på slaget lander det samme sted igen. Skal vi lige prøve at høre det forfra igen?
1: Lad os gøre det.
0: Det er hovedtemaet. Nu kommer den igen. Samme melodi, og så... tilbage igen. Det er det samme, bare udsmykket. Tone, gentagelser, mol og så dur. Og så kan du mærke, vi er på vej herhen til og forfra en gang til. Som i begyndelsen en gang til med nye udsmykninger nu.

Altså meditativt, kontemplativt, klangskønt musik, der ligger med det samme orgelpunkt, den samme basstone og forsøger langsomt at bevæge sig frem, og det bliver ved minut efter minut efter minut, indtil vi til sidst, om hvad ved jeg, 3-4 minutter, vender tilbage til det smukke, smukke hovedtema. Det er den allerførste nocturne af Chopin, og det er et mesterværk, ligesom i øvrigt de følgende 20 også er det. Og i virkeligheden burde jeg måske at gennemgå dem alle sammen en for en, men så kommer vi ikke hjem i aften. Lad mig bare lige springe frem til den allersidste. Den er skrevet i 1846, altså der, hvor det virkelig begynder at blive svært. Og den er bare meget større, den er længere, den er lidt mere krævende, men atmosfæren findes endnu.

0: Ja, det her det er i øvrigt en ung kanadisk pianist, der hedder Jan Liszewski, der spiller Chopins Nocturner her.
1: Mathias, ja? Du er uddannet pianist, så jeg har nogle spørgsmål til dig. Nej,

0: egentlig er ret simpelt, fordi hvad er det, Chopin gør ved klaveret, som er anderledes end hvad alle andre gør ved klaveret? Og i den sammenhæng flere opfølgende spørgsmål. Yeah, yeah. Du får lige et pakke. Er du klar?
1: Yeah.
0: For jeg vil også gerne vide, hvad det præcise klaver er for noget. Altså, hvorfor er det, klaveret er så optur? Hvorfor er det, jeg sidder og bliver helt rørstrømsk nu over det her klaver? Lettere, end jeg vil gøre med alle andre instrumenter.
1: Mm.
0: Okay, det var bare to spørgsmål.
1: Det var bare to fuldstændig ubesvarlige spørgsmål. Altså, man kan jo begynde med at stille sig selv det kontraspørgsmål. Er det klaverets lyd, eller er det Chopins toner, der rører dig mest?
0: Jeg tror, at der er noget med klaveret her, som er vigtigt. Der er noget med klaveret, som gør, at jeg langt lettere kommer ind i musikken, end jeg gør i meget andet musik.
1: Ja. Der er noget i klaverets klang, som føles enormt sådan ukontroversielt. Altså, klaveret har på mange måder en lidt mere anonym klang. Altså, der findes mange mennesker, der elsker klarinet, og så er der nogen, der ikke kan fordrage klarinet eller messingblæserinstrumenter. De fleste er enige om, at klaveret er et dejligt instrument. Jeg tror i grunden ikke, der er så mange, der vil sige, at klaveret er det dejligste instrument i verden, sådan rent klangligt. Men alle kan mødes om et klaver, og så er der det med klaveret, at klaveret bliver trakteret af et menneske. Klaveret er et helt orkester i sig selv. Altså, individualisten, outsideren, virtuosen, den guds udvalgte, sidder alene ved klaveret og spiller bas og melodi og improvisation og mellemstemmer og harmonik. Hele begrebet, forestilling om en klaverløve, altså vi taler ikke om en celloløve, men klaverløven ligger også i det her. Det er individet. Der er også en præstation i at spille klaver, som måske...
0: Som det taler også lidt til hele sådan det romantiske på
1: ja,
0: en eller anden måde.
1: Ja, det gør det nemlig. Og så kan man sige... Altså, du spørger, hvad er et klaver? Det ved de fleste jo godt. Det er et instrument med strenge inde i en kasse af 88 tangenter, sorte og hvide og nogle pedaler, som jo på mange måder oplever en revolution her i begyndelsen af 1800-tallet og en revolution, da Chopin for alvor med sit geni kaster sig over det her instrument. Chopin er selv en af verdenshistoriens bedste pianister. Vi har jo ingen optagelser med ham, men vi ved, at han spillede rigtig godt, og det var der mange andre, der også gjorde. Men Chopin var en stor drømmer på klaveret. Og når du trykker på en tangent på klaver, så er der en hammer, som rammer en streng eller nogle strenge ind i kassen og aktiverer dem. Og det vil altså sige, at den her hammer, den er belagt med sådan noget filt, som giver sådan lidt blød klang. Men ikke desto mindre, så er klaveret jo kendetegnet ved at være, hvis jeg må være lidt flabet over for mit eget instrument, et slagtøjsinstrument. Altså et klaver slår jo tonen an. Det er en hammer, der rammer en streng. I modsætning til et blæserinstrument eller et strygeinstrument, hvor du selv skal aktivt aktivere og holde tonen. Du kan ikke slå en tone an på en violin ved at stryge og så slippe igen. Så stopper tonen. Du skal blive ved med at stryge. Når du blæser i et blæserinstrument, så skal du holde luftstrømmen. Men det betyder også, at du kan blæse hårdere undervejs. Så du kan sige, eller når vi synger. Jeg kan på den samme tone styre dynamikken. Det kan man ikke på klaver. En tone på klaver er altid kraftigst i det, du slår den an. Og derefter vil den dø ud.
0: Der er også noget forudsigeligt ved klaveret på den måde.
1: Ja, meget.
0: Altså, der er også på den måde noget genkendeligt ved det også. Mm. Eller sådan, der er noget, der er lidt let at gå ind i.
1: Ja, helt sikkert. Og så er det jo også et meget visuelt instrument. Mm. Men jeg tror bare, min pointe her med det der med, at tonen dør ud, det er, at det kræver en særlig indsigt som komponist at skrive rigtig god klavermusik. Fordi du på en eller anden måde er nødt til at kompensere for, at tonen ikke lever, men altid er døende. Så det vil sige, at det Chopin for eksempel gør, det er, at hans melodier, hvis de bliver spillet i det rigtige tempo, altid er udsmykket, er ornamenteret, er lange linjer. Han forstår, at en tone på et klaver ikke må blive slået an, og så ligge stille i lang tid, for så er den uinteressant. Det er derfor i de her nocturner, der kommer alle de her fine små bevægelser på. Det er derfor, han kan finde ud af at balancere mellem en venstre hånd, der altid bevæger sig blødt og roligt. Så den her højre hånd, der er altså som en operasanger. Det er jo melodierne. Det minder utrolig meget om samtidens italienske operakunst, som Chopin beundrede meget. Det vi kalder bel canto. Operaerne er Rossini, Donizetti og Bellini, som insisterer på skønhed sammenblandet med ekvilibrisme, virtuositet. Det er det, Chopin kan. Jeg har lige en sidste pointe, nu du lige spørger til det, ikke, Torkel? Fordi hvad er klaver? Altså, på Bachs tid var klaveret et cembalo, og så får vi så nogle forskellige spinetter og hammerklaverer og sådan. Klaveret er i begyndelsen af 1800-tallet inde i en galopperende evolutionsudvikling. Det bliver bredere, der kommer flere strenge på. Du ved også, du kigger ned i klaver i dag, så er der jo ikke bare én streng per tangent. Fra midten og op, der er der tre strenge, for ligesom at kunne få den perfekte balance i lyden mellem de dybe strenge og de lyse strenge. Der kommer simpelthen mere fylde, mere klang, mere volumen i et klaver. Og da vi for længe siden lavede programmet Franz Liszt, konstaterede vi også, at det er på den her tid i 1830'erne, at klaveret bliver interessant som soloinstrument. Det er ikke bare et, man har stående hjemme i stuen. Nu er der faktisk folk, der gider at betale penge for at komme til en koncert, hvor der bare sidder en pianist og spiller, som for eksempel kunne være Chopin. Men Chopins klaver var ikke som et moderne Steinway-flygel. Det er stadigvæk ikke udviklet dertil. Han spillede på franske instrumenter, altså Pleyel og Erard, hed de to mærker. Og det er sjovt, hvis man lytter til indspilninger på instrumenter fra den tid, at så lyder Chopin anderledes tyst, anderledes sart. Jeg har et par lille eksempel her. Det er den nocturne, vi lige har hørt, den sidste E-dur-nocturnen, som her bliver spillet på et Pleyel-flygel fra 1836.

0: Jeg kan ikke sige, det er præcis sådan her, det ved vi jo ikke noget om, men altså det er i hvert fald med en klang af et flygel, som det vi hører her, at Chopin selv spillede sin musik. Nå, Torkild, skal vi ikke gå videre med Chopin?
1: Jo, ind i kærlighedshistorien.
0: Ind i kærlighedshistorien. Vi kan starte med helbredshistorien og konstatere,
1: det går dårligt.
0: Det er noget møg. Det er det altså. Midten af 1840'erne begynder det at forværres dramatisk, og det påvirker jo altså, som vi har konstateret, hans sindstilstand. I 1846 komponerer han stort set ikke noget. Tre mazurkaer, det er det, der kommer ud. Han kan låse sig inde på sit værelse i hele dage af gangen. Han kan græde, vandre frem og tilbage, knække sine penne, gentage eller ændre en takt 100 gange, skrive den og viske den ud lige så mange gange. Der er fortælling om, at han bruger 6 uger på en side, blot for til sidst at skrive den præcis sådan, som han havde skitseret den i første udkast. Altså, det kører ikke, vel? Han er syg, og det påvirker deres kærlighedsforhold. Det bliver dårligere dag for dag. Og Chaucer skriver, jeg har aldrig haft og vil aldrig få fred med ham. I forgårs tilbragte han hele dagen, uden at sige et eneste ord til et eneste menneske.
1: Han er indadlukket og sur, og så sker der altid det. I 1846, at Chaucer, hun begynder at skrive sin nyeste roman, det er den, som du startede med at læse op fra, Lucrezia Floriana. Hun udgiver den som en føljeton, faktisk i sit eget litterære tidsskrift. Hun er på det tidspunkt blevet lidt mere politisk, og nu skal tingene bare ud, og når hun har tænkt dem, de skal bare skrive sig afsted. Så hun begynder at udgive den her roman, og den handler jo meget, meget tydeligt om Chopin. I virkeligheden handler den om en kejser, som er også fra Polen, og han er præcis 6 år yngre end sin kæreste. Og sådan. Altså, det er en til en.
0: Så hun har fiktionaliseret sin egen historie?
1: Ja, og det, der er sådan lidt... Jeg tillader mig at sige lidt usympatisk ved den her bog, det er, at den her heltinde, hun er simpelthen... Der er ikke én finger at sætte på hende. Hun er selvopoffrende, hun er sød, hun er øm, hun er dejlig, hun er skøn, hun er tilgivende. Altså, der er simpelthen ikke noget dårligt at sige om hende. Manden, derimod, han er hjælpeløs, han er jaloux, han er selvmedlidende, han er krævende, og altså, det er hans skyld, at hun går under.
0: Jeg ved, hvor hun har fundet karaktererne til den roman fra.
1: Ja. Og det, som jeg synes er, sådan, er ret vildt, det er, at hun så arrangerer en lille kom sammen her i Nuang, nede på deres sommerresidens, hvor gode venner, altså det er kultureliten, der er inviteret, de er der, og så vil hun da lige sådan læse højt fra sin nyeste føljeton.
0: Åh oh, nej.
1: Jo, så sidder de her i et rum, du skal forestille dig, sådan en stue, der sidder en 20-30 stykker.
0: Og Chopin er der også?
1: Chopin er der også, han sidder der blandt publikum. Og nu læser hun da lige et kapitel fra sin nyeste føljeton op, som handler om den her ædle kvinde, den her komplet uduelige polske mand. Ikke? Og jeg ved ikke, der er noget af den der scene, som jeg synes er forfærdelig. Maleren Delacroix, det er ham med friheden, ikke? Med de bare bryster og julirevolutionen, når jeg skal komme efter dig, ikke? Du med? Fantastisk maler.
0: Omtalt i en tidligere episode, som var i sidste uge.
1: Han skriver i et brev om den her episode. Jeg var ærligt talt i pinsler under oplæsningen. Offeret og bødlen forbløffede mig lige meget. Altså offeret og bødlen, ja, det er Chopin og Chopin. Madame Sang virkede fuldstændig upåvirket, og Chopin, han blev ved med at komme med beundrende kommentarer til historien. Og det er den sidste detalje, der sådan får det til sådan at løbe koldt ned ryggen på mig.
0: Nej,
1: sidder der i stuen og siger, nej, var det flot skrevet, George. Ej, var det lækkert. Nej, var dejligt. Ja. Er det ikke forfærdeligt?
0: Nej, altså enten har han jo været... idiotisk blåret, eller også er det simpelthen bare en...
1: Men det er vel bare altså spil for galleriet. Det er vel sådan en forsøg på ikke at tabe ansigt, ikke? Ikke at lade hende vinde den der kamp. Men det, vi kan konkludere, det er, at deres parforhold fra startet i romantik og glæde ved hinanden til at udvikle sig til sådan en form for omsorgsfuld mor-søn-relation, nu er tæt på noget, der minder om ren had. Oven i alt det, så kommer der en gevaldig familiefejde.

For at forstå den her familiefejde, er der to personer, eller faktisk tre, vi lige skal have ind i historien igen. De to af dem er de to børn, Chopins bonusbørn. Vi er i 1847. Sønnen Maurice er blevet 24 år gammel. Lillesøster Solange er knap 19. I 1847 hæver unge Solange sin egen forlovelse. Hun er ellers forlovet med en sød mand, men nu er hun blevet forelsket i en billedhugger, der ifølge både Chopin og Chaucer er, som de siger, primitiv, brutal og forgældet. Og lige om lidt, Torkel, vil du forstå, at de måske har ret.

Solange, hun er ovenikøbet gravid med den her mand. Hun gifter sig med ham i maj måned 1847. Kort tid efter, i juli måned, der møder vi balladen. Chaucer skriver sådan her i et brev til en veninde. Her er nær begået et mord. Min svigersøn tog en hammer og ville måske have dræbt min søn Maurice, hvis jeg ikke havde kastet mig imellem dem. Slog den første i ansigtet og modtog et slag i brystet. Havde nogen venner og en tjener ikke været der grebet ind med fysisk styrke, ville Maurice, som var bevæbnet med en pistol, have skudt ham på stedet. Dette par djævle forlod os i går. Min egen datter og hendes forfærdelige mand. Jeg vil aldrig se dem igen. Jeg måtte give Chopper en begrænset del af hele historien. Jeg var så bange for, at han ville komme midt i katastrofen, og at han ville dø af sorg og chok. Så sig ikke hele sandheden til ham. Vi må skjule det for ham.

0: Wow.
1: Der er ballade her.
2: Der er næsten mor.
1: Der er næsten mor. Chaucers svigersøn er ved at slå hendes egen søn ihjel. Og vi ved ikke nøjagtigt, hvad konflikten er gået ud på, men vi ved i hvert fald, at der er temperamenter i kog her. Og vi ved, at Chaucer smider sin datter og sin svigersøn ud og siger, at hun aldrig vil se dem igen. Ved siden af står Chopin, som altså ikke kender til det fulde omfang af den her historie, men må forstå, at Solange, hun er ikke velkommen mere. Og det er for barskt for Chopin. Han elsker Solange som sin egen datter, og derfor, da hun beder ham om at låne hende sin karet, så accepterer Chopin og lader hende køre afsted i den her karet. Det gør Chaucer så rasende, at hun vil have Chopin til at sværge, at han aldrig udtaler navnet Solange igen. Hvis han siger det så meget som én gang, så er han ikke længere velkommen på Nuance, så er forholdet brudt. Chopin, han vil ikke give sit løfte, men et par dage eller et par uger senere skriver han til Chaucer: "Din lod er at elske din datter for altid. Det er den eneste følelse, som aldrig ændrer sig for en forælder. Tiden lærer alle sår. Jeg venter. Jeg er altid den samme."

0: Chopin vil altså ikke imødekomme Chaucers befaling. Hun opfatter det her svar og hans reaktion, som om han er gået over til fjenden. Hun skriver, tag dig af hende, hvis hun efter din mening fortjener det. Farvel. Jeg vil takke Gud for denne besynderlige afslutning på 9 års hengivent venskab. Skriv til mig indimellem.
1: Det er så køligt, altså.
0: Det var det. Chopin vil Chaucers datter det godt. Han vil ikke slå hånden af hende. Chaucer afviser ham med kølighed. 9 års kærlighed er slut. De er gået hver til sit. Og Chopin, han gør ikke, hvad hun beder om. Han skriver aldrig til hende igen. Han bliver derimod ved med at holde forbindelsen til Solange, som er den eneste fra familien, der er til stede ved hans død 2 år senere. Så på mange måder kan man sige, jeg ved ikke rigtig, Torkel, det her skvat har jeg kaldt ham tidligere. Altså, der er en eller anden form for coolness i den her.
1: Jeg synes, at han mander sig lidt op, ikke?
0: Det der med.
1: Han får da hævnet sig for den her ret ydmygende oplevelse, han har haft tidligere.
0: Ja, det gør han.
1: Og han tager stilling, ikke? Han træffer et valg.
0: Det gør han. Han er cool, og han ved, hvad han vil. Og jeg er helt sikker på, at under overfladen, der bobler vreden. Fordi få måneder senere, i begyndelsen af 1848, der skriver han, jeg har aldrig forbandet nogen, men jeg har det alligevel så dårligt, at jeg tror, jeg vil få det bedre, hvis jeg kunne forbande Lucretia, som altså er romankarakteren. Det er Chaucer, han mener, ikke? Men hun lider også, helt sikkert, hun lider endnu mere, fordi hun ældes i arigskab. 1848, han er 38 år gammel. For første gang i Chopins liv møder vi en temperamentsfuld, viljestærk mand, der har tændt en side i ham. Han kan være vred, og det skal vi også lige omkring, for det kan hans musik altså heldigvis også.

Ja, Chopin er altså klaverets drømmer, skønhedsstyrkende, men han er også grimhedsstyrkende. Han er også klaverets kriger. Og jeg synes, det er en vigtig pointe her i slutningen af vores anden episode om Chopin at sige, at den her side findes. Han er ikke kun nocturne-komponist. Chopin udviklede den moderne klaverteknik, virtuositeten og slagkraftigheden. Det er et krav for at være en god pianist, at man kan spille hurtigt, og man kan spille kraftigt, og man kan spille vildt. Og det gør han blandt andet i det her værk, som hedder Revolutionsetuden. Er det ikke lækkert? Ja, det er ikke hans egen titel, men altså Revolutionsetuden, som stammer fra det ene af de to opusnumre med etyder, klaverøvelser til opbyggelse af en god klaverteknik, som er et must for alle professionelle pianister den dag i dag, og som Chopin skrev i løbet af 1830'erne. Det er voldsom musik, det her. Det er næsten hold der for ørerne-agtig musik. Og etyderne er også alt muligt andet. Der er også langsomme etyder og elegante etyder. Men den her temperamentsfuldhed, den her viljestyrke, den her kompromilløshed, det er en del af Chopin. Og jeg lige vil sige, det bedste eksempel, det er det næstsidste, opus 25, nummer 11, Torkel. Hør lige, en dejlig, simpel melodi, det hele begynder med, og det varer bare ganske få sekunder, og så bryder stormen ud.

0: Etuden, opus 25 nummer 11. Det er heftigt, er det ikke det?
1: Meget. Fedt.
0: Ja, det er super fedt.
1: Og nu har vi fået præsenteret Chausson, som altså lidt af en skurk i vores fortælling. Og jeg vil bare sådan lige nuancere det en lille bitte smule, inden vi siger farvel til hende. Mm. For det første, det er hende, der tager sig af ham i store dele af hans liv, mens han er helt vildt syg. Så det er også bare en kærlighedsrelation, der går, som hun nu engang går. Mm. Men også bare, at hun har en ekstremt vigtig plads i international litteraturhistorie. Hun er en vigtig kunstner, også i sin egen ret. Hun er ikke bare en heks af den onde ved Chopin. Hun skriver 70 bøger, hun skriver 13 teaterstykker, hun skriver de her 25.000 breve, jeg har nævnt før. Det er helt vildt.
0: Jeg troede, du skulle sige, at jeg har læst dem.
1: Jeg har læst dem alle sammen fra end til anden, du. Det er imponerende i sig selv, men det er også bare værd at huske på, at det her det er på et tidspunkt i historien, hvor der er meget, meget få kvindelige forfattere, og ingen har en gennemslagskraft, der kan sammenlignes med den, hun får. Altså, vi har Harriet Beecher Stowe, hun skriver Onkel Toms Hytte, vi har Louisa May Alcott, der skriver Pigebørn, men det er i sidste halvdel af 1800-tallet. Så har vi Jane Austen selvfølgelig, men hun bliver slet ikke berømt på den her måde i sin egen levetid.
0: Nej, og Bronte-søstrene.
1: Men ja, altså. men det er slet ikke på det her niveau. Mary Shelley, som skriver Frankenstein, er måske næsten det tætteste, vi kommer på, men der er meget, meget, meget få. Alle har en holdning til Chausson i Europa. Altså, Baudelaire har en holdning, Dostojevskij, Victor Hugo, Alexandre Dumas, you name it. De har alle sammen skrevet til hende, skrevet om hende, skrevet med hende. Og det, der gør hende ret vild, det er, at hun formår at skrive det kvindelige begær ind i sine romaner. Det har jo været enormt pigerne. Det er bare ikke gjort særlig mange gange før overhovedet. Og jeg har bare lige et lille citat
0: med. Ja, kom med det.
1: Lige, altså sådan, så det lige kan blive lidt lummert her på falderæbet.
0: Et citat, som hun har skrevet?
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg får lyst til at sige, når du nævner... Jeg tror naturligvis på, hvad det ord, du siger. Jeg synes jo bare, det er interessant, at nogle af de andre navne, du nævner samtidig kvindelige forfatter, de bliver jo stadig læst i dag. Jeg har aldrig læst Chausson.
1: Okay, så hvis jeg skal være fuldstændig ærlig,
0: ja,
1: så har jeg ikke specielt meget lyst til at læse særlig meget Chausson. Og det har jeg ikke, fordi at det, jeg har læst, virker ret meget som den slags, man får, hvis man køber et serhør.
0: Ja.
1: Som sådan ligesom kan ligge med i posen, der er sådan noget Daniel Steele.
0: Ja, lidt lægeromanagtigt.
1: Ja, det er kitsch, det er det altså. Men det fjerner bare ikke hendes betydning litteraturhistorisk. Altså, fordi i dag, okay, det er kitsch, det kan være at skrive, men nogen skal gøre det først.
0: Ja.
1: Og det er hende.
0: Ja, hun er sej. Kom med
1: og du får lige, ja, er du klar?
0: Ja,
1: du bliver lidt rød i kinderne,
0: ja, det,
1: nu.
0: Okay, det er fint.
1: Hans stemme blev lav og blød. Og da han bøjede sig mod hende, mærkede hun en citron gennem hele kroppen, som om hendes sjæl pludselig var blevet vækket. Du får ikke mere. Hun følte hans åndedrag nærme sig hendes ansigt, og hendes hjerte slog så voldsomt, at hun næsten mistede bevidstheden. Aldrig før havde hun forstået, hvor meget et blik kunne rumme af løfte og af fare. Det er altså den slags, ikke? Og det er den slags, som får Heinrich Heine, den store tyske digter, til at sige, at det er hende, der har sat ild til uskyldens templer.
0: Wow.
1: Hun er en kontroversiel figur. Hun er den kvindelige lysts, en af de første forfattere, som sådan formår at skrive det frem, ikke?
0: Og sætte ild til uskyldens templer.
1: Og derfor er hun vigtig, også litteraturhistorisk, og det skal bare lige med i den samlede fortælling.

0: Den 5. marts 1848, altså godt og vel et halvt år efter det dramatiske brud, der skriver Chopin i et brev til Solange, til datteren. I går løb jeg på din mor i vestibylen. Jeg sagde goddag til hende, og mine næste ord var at spørge, om hun havde hørt fra dig. For en uge siden, svarede hun. Ingen nyheder i går eller i forgårs, spurgte jeg. Nej, så tillad mig at informere dig om, at du er blevet bedstemor. Solange har fået en lille pige, og jeg er meget glad for at være den, der kan give dig nyheden. Hun spurgte, hvordan jeg havde det. Jeg svarede, at jeg havde det godt. Og så kaldte jeg på dørmanden, så han kunne åbne døren. Jeg løftede hatten og vendte mig bort fra hende og gik hjem.
1: Der er så meget mellem linjerne her. Det er så vildt. Altså, den der, jeg er meget glad for at kunne være den, der fortæller dig det. Altså, ej, hvor er der meget sådan beskhed og sådan, altså, og den er holden på formerne, ikke?
0: Ja, ja,
1: altså, det er teater.
0: Og de har simpelthen delt alt, altså seng og sygdom og blod og sekreter, altså. Og nu står de der, jeg kalder på dørmanden. Værsgo
1: og
0: god.
1: Og jeg spiller et skuespil for hinanden, ikke? Nå, hvordan har du det? Jeg har det fint. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Forresten, du er blevet bedstemor. Det vidste du ikke selv, det vidste jeg. Ja. Altså, det er modbydeligt, ikke?
0: Vel er det så. I øvrigt, præcis den her episode, skriver Chaucer også om i sin selvbiografi. Og der er den, Thorkild, en lille smule anderledes.
1: Det kunne jeg forestille mig.
0: Hun skriver... Jeg tog hans stirrende hånd, som var kold som is. Jeg ville tale med ham, men han fjernede sig. Nu var det min tur til at sige, at han ikke elskede mig længere. Men jeg sparede ham for den lidelse og har lagt alt i forsynets hænder. Det var mig ikke givet at se ham igen. Og det var det ikke. De taler aldrig sammen efter dette tilfældige møde. Hun møder ikke engang op til hans begravelse, da han dør 1½ år senere.

0: Ja, for Chopin, han dør altså i Paris den 17. oktober 1849. Han har forsøgt sig som single mand at tage på koncertrejse i England og Skotland. Det skulle han nok ikke have gjort. Det var ikke godt for hans helbred. Og i 49 ånder han altså ud. Til begravelsen, der blev der spillet Mozarts Requiem og naturligvis Chopins egen begravelsesmarch.
1: Og lad os da også lægge Chopin i graven på en ordentlig måde. Hun dør langt senere, nemlig 1876, og Victor Hugo, den store franske forfatter, skriver: "I dette land, hvis lov er at fuldende den franske revolution og påbegynde kønnenes ligestilling som en del af menneskenes lighed, var der brug for en stor kvinde. Det var nødvendigt at bevise, at en kvinde kunne besidde alle de mandlige egenskaber, uden at miste nogen af sine englelige kvaliteter. Vær stærk, uden at ophøre med at være øm." Chopin beviste det.
0: Der kommer stor kunst ud af store kærlighedsrelationer. Og en af dem er altså relationen, den stormombruste, mellem Frédéric Chopin og Chopin, som vi har beskæftiget os med i to episoder af Hammers Komponister. Men nu er vi ved vejs ende. I næste uge, der finder vi på noget andet. Og indtil da, på genhør, siger jeg, Mathias Hammer.
1: Og jeg, Torkel Jacobsen.

0: Ugens album på P2.
1: Er et album med musik af en, der var nogenlunde samtidig med Mozart, og det kan man høre. Og vi er i Wien i slutningen af 1700-tallet. Hun hedder Mariana Martinez. Ja, du hørte rigtigt. En kvindelig komponist fra Wien i 1700-tallet. Og hun var sådan en, der fik undervisning af de helt rigtige. Hun var sanger, cembalist, og hun fik undervisning af Haydn på tangenterne. Hun fik undervisning af en af de helt store sangerpædagoger og operakomponister, Nicola Porpora. Og han var ovenikøbet en af tidens store kastratsanger. Alt i alt fik hun undervisning af de rigtige, og boede så tilfældigvis ved siden af digteren Pietro Metastasio, der var Europas mest efterspurgte opera-librettist. Så hun havde gode kontakter. Hun fik et liv, om end det var svært som kvinde dengang, også i 1700-tallet, at klare sig økonomisk. Men det lykkedes hende. Til dels fordi hun også blev støttet af sin familie, og til dels fordi også hun på et tidspunkt arvede efter Pietro Metastasio, som var en slags mentor for hende. Men hun kunne i sin egen ret, for hun var så dygtig ved tangenterne og ud i musikkens komposition, som den skulle snekkereres på den tid. Her får du første sats af hendes klaverkoncert i G-dur.

første sats af en klaverkoncert i G-dur af Mariana Martinez, den fremmeste kvindelige komponist og pianist i 1700-tallet på Mozarts tid. Hun komponerede 4 klaverkoncerter, muligvis flere, men der er 4, man har fundet i hvert fald, og de er blevet kritisk revideret nu og indspillet på det her album. Her en langsom sats fra hendes klaverkoncert i A-dur.

Midtersatsen fra klaverkoncert i A-dur af Marianne Martinez fra en af de fire klaverkoncerter, man har fundet af hende. Og på det her album, som har bestræbt sig på at indspille al hendes musik for tangenter, der er der også en række klaversonater.

0: En sats fra en klaversonat i E-dur af Mariana Martinez. Og det var Edith Mesulam Corman ved klaveret. Fra et album med al tangentmusik af den wienske 1700-tals komponist Mariana Martinez. Ugens album, mit navn er Carsten Wolf Andersen.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: P2-koncerten.
5: Er zo ongelooflijk verschillende componisten, Bach en Handel. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Bach had een publiek en kon schrijven wat hij wilde.
6: Han er 81 år og en af verdens mest indflydelsesrige fortolkere af barokmusik. Tone Koopman har gennem hele sin karriere viet sit liv til musikken fra 1600- og 1700-tallet. Den hollandske dirigent, organist og cembalist blev kendt for at bringe historisk musik til live med energi, autenticitet og stor musikalitet. Som en af pionererne inden for historisk opførelsespraksis har han haft enorm betydning for måden, vi i dag spiller og oplever barokmusik på. Gennem sit arbejde med Amsterdam Barokkor og Orkester har han inspireret musikere og ensembler over hele verden, og hans komplette indspilning af Johann Sebastian Bachs kantater regnes som en af de helt store bedrifter i klassisk musikhistorie. Dem skal du nok få mere at høre til, men først efter P2-koncerten, som begynder her om få minutter. Mit navn er Louise Hjort. Velkommen til. I aften skal du høre Tone Koopman både som dirigent og organist sammen med Frankfurt Radiosymfoniorkester. En koncert optaget i fredags den 15. maj i Hessischer Rundfunk Sendesaal i Frankfurt. Når Tone Koopman spiller orgel, kan man forvente hvad som helst. Med ornamentik på højeste niveau, med energi og fantasi og med fingre så smidige, som man aldrig ville forvente af en musiker, der har rundet de 80 år. Og hvad skal vi så høre i aften? Vidunderlig musik af Haydn og Händel. Haydn er Koopmans hemmelige favorit. I Holland er Haydn langt mere populær end Mozart, fordi han er kreativ og vittig, siger Tone Koopman. Haydn er også sværere at spille. Man skal virkelig øve sig ordentligt. Men det er smuk musik, og vi er nødt til at fremme Haydn. Det fortjener han.
5: All the symphonies of Haydn I know are fantastic pieces, so I could choose other ones as well. And a Haydn symphony is also not something which you just do. I mean, he really was a great composer.
6: Haydns symfoni nummer 80 står på programmet. Et værk med stor charme, til tider bizart, humoristisk, altid fuld af kontraster. Lige noget for den finurlige Tone Koopman. Ydermere skal vi høre Haydns dobbeltkoncert for violin og orgel, men Tone Koopman selv ved orglet og violins solist er Frankfurt Radiosymfoniorkesters koncertmester Florin Iliescu. I aftens program stilles Haydn over for Händel. Hans concerto af Due Cori nummer 1, altså koncert for to kor, og i den her sammenhæng er det ikke kor, men to instrumental ensembler. Vi skal også høre hans Concerto Grosso i G-dur. Händels koncerter er også virtuose og originale, ligesom Haydns. Og med Tone Koopman ved orglet får de en helt særlig og levende kvalitet. Nu stiller vi om til Frankfurt, til Hessischer Rundfunk Sendesaal, hvor Tone Koopman dirigerer Frankfurter Radiosymfoniorkester i Händels Concerto a Due Cori nummer 1. God fornøjelse.

Det er en Händel, som viser højden af sin orkestrale kunde her i Concerto a due cori nummer 1, skrevet omkring 1747 til opførelser ved koncerter med hans oratorier i London. Værket er komponeret for to orkestergrupper, som festligt spiller i dialog med hinanden. Nu skal vi høre Haydns dobbeltkoncert for violin og orgel i F-dur. Som solistinstrumenter sammen er det måske lidt usædvanligt med violin og orgel. Koncerten blev skrevet i 1660'erne, mens Haydn arbejdede ved fyrstehoffet Esterházy, hvor han havde adgang til fremragende musikere og et aktivt hoforkester. Det er Tone Koopman igen, som leder slagets gang, nu også som orgelsolist. Det gør han foran Frankfurt Radiosymfoniorkester og sammen med violinsolist Florin Iliescu.

Det var Haydns festlige dobbeltkoncert for violin og orgel i F-dur. Solisterne var Tone Koopman ved det lille kammerorgel og Frankfurt Radiosymfoniorkesters første violinist, Florin Iliescu, som violinsolist. Det var han foran sit orkester, Frankfurt Radiosymfoniorkester. Vi er til koncert i Haar Sendesaal i Frankfurt. En koncert, som blev optaget i fredags. Nu skal vi til Händels Concerto Grosso i G-dur. Det er det første værk i hans berømte samling af 12 concerti Grossi fra 1739. Samlingen blev skrevet på utrolig kort tid og var inspireret af den italienske komponist Arcangelo Corellis Concerti Grossi. I værket mødes små solistgrupper og de større orkester i nogle livlige musikalske samtaler, fyldt med elegance, energi og karakteristiske barokrytmer. Her får du den at høre med et moderne symfoniorkester, nemlig Frankfurts, men anført af en tidlig musikspecialist, Tone Koopman. Händels Concerto Grosso i G-dur.

sprællevende barokmusik, når det er allerbedst. Det var Händels Concerto Grosso i G-dur, spillet af Frankfurt Radiosymfoniorkester under ledelse af Tone Koopman, som også sad ved cembaloet. Koncerten her er optaget i fredags i Frankfurt. Nu skal vi til det sidste værk på programmet i aften. Vi skal høre Haydns symfoni nummer 80 i D-mol. Den er fra 1784, og her viser Haydn den dramatiske side af Wienerklassikken. Symfonien blev skrevet i en periode, hvor Haydn eksperimenterede mere med kontraster og overraskelser og følelsesmæssig intensitet. Den mørke toneart D-mol giver værket en særlig spænding, men musikken rummer samtidig den humor, energi og opfindsomhed, som gjorde Haydn til en af symfoniens vigtigste fornyere. Vi skal altså høre Haydns symfoni nummer 80, spillet af Frankfurts Radiosymfoniorkester under ledelse af Tone Koopman.

Symfoniens fader blev han kaldt. Selvom han ikke opfandt symfonien, så spillede han en afgørende rolle i udformningen af den genre. Det var Haydn, og det var hans symfoni nummer 80, spillet af Frankfurt Radiosymfoniorkester og Ton Koopman. I 1790'erne besøgte Joseph Haydn den britiske hovedstad, hvor han fik mulighed for at opleve de store oratorier af Georg Friedrich Händel. De værker blev fortsat opført længe efter Händels død. Han er mesteren over os alle, skal Haydn efter sigende have udbrudt om sin berømte forgænger efter at have overværet en af hans koncerter. Vi har været til koncert i Haar Centersaal i Frankfurt. En koncert optaget i fredags den 15. maj. Det var afslutningen på Frankfurts Symfoniorkesters Barok Plus koncerter denne aften med gæstedirigent Ton Koopman. Og som det ofte er tilfældet under hans besøg i Frankfurt, så nøjes denne her ekspert i historisk opførelsespraksis. Han nøjes ikke med rollen som dirigent, men han optrådte også selv som musiker. Før pausen satte han sig nemlig ved tangenterne i Haydns dobbeltkoncert for orgel og violin. Ud over to orkesterværker af Händel blev programmet som sagt afsluttet med en symfoni af Haydn. Jeg lovede i begyndelsen af programmet i aften at spille noget fra Ton Koopmans maratonindspilning af Bachs samlede kantater. Mellem 1995 og 2005 der lavede han med Amsterdam Barokkor og orkester intet mindre end 67 CD'er med de der omkring 200 kantater af Bach. Vi skal høre en kantate fra samlingens volume 7, indspillet i 1997. Jeg har forsøgt at finde en, som passer en lille smule til den tid på året, som vi er her. Det er snart pinse. Det er det næste weekend, og vi skal altså høre Bachs kantate Erwünschtes Freudenlicht. Den er skrevet til 3. pinsedag, altså tirsdag i pinseugen, altså tirsdag i kommende uge. Værket blev første gang opført i Leipzig i 1724 som en del af Bachs anden kantateårgang, hvor han systematisk skrev kantater til hver søndag og festdag i kirkeåret. Her får vi altså den her kantate med Bach-værkfortegnelsen 184 med Ton Koopman og Amsterdam Barokkor og Orkester.

Det var Bachs kantate er Wünsch des Freudenlicht. En kantate, han skrev til tirsdag efter pinse. Det her, det var en indspilning fra 1997 med Amsterdam Barokkor og Orkester, ledet af Ton Koopman. Solisterne var sopran Lisa Larsson, tenor Gert Türk, alt Elisabeth von Magnus og bas Claus Mertens. Værket havde Bach værk fortegnelsen 184 og er i øvrigt oprindeligt baseret på en værtslig hyrdekantate, som Bach omskrev til kirkelig brug, som han ofte gjorde. Fra Ton Koopmans samlede indspillinger af Bachs kantater. Og fra en samlet indspillinger til en anden, vi skal til ugens album lige om lidt. Ugens album på B2, som er en indspilning af Mariana Martinez' samlede klaverværker. Men inden da skal vi lige høre det sidste til Ton Koopman for i aften. For han er jo organist, så lad os høre et af Bachs store præludium og fugaer, den i E-mol på en dronning af et instrument, orglet i Martinekirk i Groningen i Holland.

Der er nu næsten ikke noget så storslået som Bach, spillet på en af de helt store hollandske orgler. Her var det Toon Koopman i Bachs Præludium og Fuga i E-mol. Nu skal vi til noget andet. Ugens album på B2 er en indspilning af Marianna Martinez' samlede klaverværker. Hun var en respekteret klavervirtuos og en kulturel kraft i det 18. århundredes wienske musikliv. Og her bliver hendes klavermusik vagt til live af den israelsk fødte pianist Edith Meshulam Korman. Du får hende her altså i Marianna Martinez' klaverkoncert i G-dur med dirigent Cayena Poncione Bailey og Oxford Philharmonikerne.

Fra ugens album på P2 fik du her en klaverkoncert af Marianna Martinez, en vinsk komponist fra slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Her var det hendes klaverkoncert i G-dur, spillet af Edith Mesulam Corman og Oxford Philharmonikerne, dirigeret af Karina Puccione Bailey. Lad os få en skæring eller tre mere fra det album, som er ugens album på P2 i denne uge. Her er det Edith Mesulam Corman, som spiller Marianna Martinez' klaversonate i A-dur.

Det var Mariana Martinez' klaversonate i A-dur, spillet af den israelske pianist Edith Meshulam Korman. Lad os høre noget med lidt dansk islet. Vi skal høre den danske akkordeonduo Mythos, som spiller musik af engelske Gustav Holst. Her får vi hans ansats Venus, fredsgudinden fra planeterne.

0: Den danske akkordeon duo Mythos med Bjarke Mogensen og Rasmus Køller spillede her musik af Gustav Holst. Det var Venus, fredsgudinden fra hans Planeterne. Det var, hvad vi nåede i P2-koncerten i aften. Mit navn er Louise Hjort. Husk, du altid kan finde vores P2-koncerter inde i appen. Det er lyd, når du vil. Tilbage er kun at sige tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god aften.
1: Du lytter til P2.

En Audi har slittet dagens sidste spor og taget dig med ind i natsværmerens private sfære. Og det er som altid med største glæde, at jeg kan agere dit soundscape her i aften, som måske udenpå kan se ud som mange andres, men indeni bevæger sig i dit eget kredsløb, lige så ubegribeligt for os andre som universet selv. Velkommen til natsværmeren. I aften var din vært hedder Minna Grus og Sun, Moon, Stars med Ane Brun og Siv Jacobsen tager dig med ind i natten.

Fra Ane Brun og Siv Jacobsens følelse af at hænge sammen med solen, månen og stjernerne, tog John Cage der med tilbage til det jordiske i sin titel In a Landscape. Egentlig et stykke skrevet til en danseforestilling med danseren Louise Lippold, og tænkt som et værk, hvor hun skulle skabe landskabet. Og altså et ret atypisk tonalt og melodisk værk af Cage, der er mere kendt for sine mere chancebaserede og atonale værker. Men her er altså et perfekt meditativt stykke til natsværmeren. Og meditativt er også kodeordet i aften og i den danske duo Svaneborg Kardybs til Eline og Hildegard von Bingens O Evighedens Kraft.

Barbara Hannigan lagde stemme til Hildegard von Binges stykke O Virga Mediatrix. Måske bliver det udtalt på den måde, pardon mig, latin. Der betyder noget i stil med O gren, du som formidler mellem himmel og jord. Med en kærlig hilsen til Jomfru Maria, der i Matthew Whitesides ære gik lyslevende gennem regnen, formodentlig et sted i Skotland, hvor Whiteside komponerer meget af sin musik fra. Det er meditativt i aften, skulle du være i tvivl, og jeg kommer ikke udenom i den sammenhæng Bachs ære. Her spillede den danske violinist Anker Buch, hvis karriere rakte langt ud i verden, men også under jorden. Og ja, du hørte rigtigt. I 1981 købte Buch nemlig turistattraktionen Mønsted Kalkgruber, fordi han forelskede sig i akustikken. Det kalder jeg passioneret. Her spiller han Bachs ære sammen med organisten Per Nedergaard Hansen, og du kan næsten høre, hvor lydtæt rummet er.

Fra Bachs ære indspillet i Münsters kaldgruppe til en lille landsby i Niger ved navn Iligadat, hvor tuaregerne holder til. Et temmelig patriarkalsk samfund, hvor kvinder sjældent optræder offentligt som musikere. Men her lyttede du altså til Le Fide Iligadat, der netop bryder de sociale normer og giver stemme til kvinderne i den tuaregmusikalske tradition, ledet af Fatou Saidi Ghali og hendes kvindelige familiemedlemmer. Du lyttede her til den meditative telelit, der understreger stemningen i aftens natsværmer med mig, Mina Gros, frem til midnat.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den blev sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags Lolland-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmerens midnatstime fortsætter i det meditative med et afsæt af Eva Quartet, der langsomt fader over i fri fabulering over Rimbaud fra albumet Sahara Blue, based on netop Arthur Rimbauds digte.

Fri fortolkning af Rimbauds digt gled over i en lovprisning af de fattige, de sagtmodige og dem, som skaber fred. I Silvestrovs saleprisninger fra liturgiske tjans. Der bølgede fredfuldt over i Kirsten Braaten Bergs stemme i en norsk folkesang af en ukendt komponist. Og det er i aften i Natsværmerens meditative univers.

Reconciliation af endnu en ukendt komponist, og Glenn Gould ved klaverets rod i Bachs aria Da Capo fra Goldberg-variationer. Ingen meditativ nat sværmer uden lyden af Armeniens folkeinstrument dudukken, spillet af mesteren Jivan Kasparian, der er faldet svime over et aprikostræ

Den indiske bansuri-fløjtespiller G.S. Sakdjef hyldede natten i Ragamadu Kauns et stykke hinduistisk klassisk musik, der frit oversætter betyder den søde nat, Raga Kauns. Og det bliver Chopin og Alice Harold og Olaf O. Arnolds, der slynger det sidste varme tæppe om dine skuldre i aften, hvor jeg, Mina Gros, har ledt dig igennem en meditativ aften. Tak for nu.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
1: Jeg er både glad og så særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
0: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
1: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syge på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløj, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
0: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end bundskraberen Odds havde på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
2: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
0: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
2: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturerne holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
3: Klassisk mix på B2.
4: Og dagens udgave af Klassisk Mix, den er signeret af mig, Malena Rønov. Velkommen til. Vi springer på hovedet ud i det med lidt frisk Beethoven.

Hvis du er en af dem derude, der har sådan et lidt blandet, konfliktfyldt, problematisk forhold til blokfløjten som instrument til overs fra musiktimerne i folkeskolen, så har jeg tre ord til dig. Clara Guldberg Ravn. Det var nemlig hende, der brillerede sammen med Concerto Copenhagen her i anden sats fra Telemanns fløjtekoncert i F-dur.

Alessandro Marangoni var solist sammen med Adorno-kvartetten, og de spillede fjerde sats af Mario Castelnuovo Tedescos klaverkvintet nummer 1. Nu beholder vi klaveret helt alene. Vi skal høre et præludie i cis-mol fra Rachmaninoffs fantasistykker, og det er med Stephen Osborne ved klaveret.

0: Et sørgestykke, en elegi i C-mol, fik du her. Det var Gabriel Fauré, der har skrevet den, og Anne Gastinel spillede cello sammen med Lyons Nationalorkester.
1: Du lytter til B2.
0: Vores næste stykke musik, det handler om vigtigheden af at have en lærer, der virkelig ser en og kender ens styrker. For Astor Piazzolla, han studerede komposition i Paris hos Nadia Boulanger, og det var Nadia Boulanger, der opfordrede ham til at fokusere på tangoen, i stedet for sådan at forsøge at passe ind i den traditionelle klassisk musik. Og som sagt, så gjort. Piazzolla begyndte at eksperimentere med den klassiske argentinske tango og se, hvis jeg strækker den her form, hvis jeg fornyer den, hvis jeg gør sådan her, hvor langt kan den så holde? Og resten, det er jo historie, for Piazzolla, han er jo tangoernes mester. Le Grand Tango er en 11 minutter lang hyldest til Piazzollas argentinske rødder, og så er det bare virkelig lækker musik, der er virkelig svær at sidde stille til.

Andreas Borgård og Asbjørn Nørgaard tog sig en sving om her i Astor Piazzollas Le Grand Tango. Hvis du synes, at det næste stykke musik lyder lidt trist, så er det fordi, det er musik, der forestiller Askepot, der sidder ved kaminen og sukker.

Jeg elsker Barbara Hannigan, og jeg elsker endnu mere Barbara Hannigans præcision og det der bitte, bitte lille, meget stille til allersidst i den her sats. Det var Dunkler Tropfe fra Hindemiths Melankoli, som Barbara Hannigan sang sammen med Emerson-kvartetten. Og før det, der fik du Eugène Dalberts Askepot ved kaminen fra hans Askepot-suite, og den blev spillet af det midttyske radiosymfoniorkester. Nu skal vi til noget musik, der glitrer og glimter på en helt anden måde.

Giocoso på italiensk, det betyder legesyg eller legende. Og det må man sige, den var Allegro Giocoso-satsen fra August Windings klaverkoncert i A-mol. Det var Sønderjyllands Symfoniorkester, der havde arrangeret en legeaftale med pianist Oleg Marchev. Og så står der et andet skønt makkerpar klar i kulissen. Det er Anne-Sophie Mutter og Ayami Ikeba. De spiller os ud af den her time med humoresk nummer 7 af Dvorak.